0: moramo educirati, pa vezano uz to isto tako mi smo već krenuli s našim osposobljavanjem, da tako kažem, što se tiče edukacija, koje su usmjerene na razvoj znanja, vještina, kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnih i uključivih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice koje smo evo održali 8. i 9. rujna.
1: Ravnateljica je najavila otvorenje izložbe Geometrija strasti Željko Koprolčec i Dimitrije Popović, koje će se održati u subotu 19. rujna od 19 sati. Izložba donosi umjetnički dijalog dvojice autora u kojem se granice između fotografije i slikarstva postupno brišu. Fotografija postaje polazište dok slikarska intervencija otvara prostor slobodne interpretacije, a zajednička tema koja poveze autore jest žena, njezino tijelo i njegova izražajna snaga. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na konferenciji za medije uoči 8. sjednice Županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se među ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav Županijske skupštine. Ivan Sabolić stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2026. do 2030. godine. Golubić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana koje je, kako je rekao Golubić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvoje obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
2: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, što provedbe javnih nabava, što priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti, od osnovne škole Sveti Ivan Žabno, područne škole Podravske Sesvete, škola u Rasinji, škola u Ferdinandovcu, škola u Drnju, Koprivničkom Ivancu, nova škola područna u Hlebinama, nova škola područna u Fodrovcu, dvorana osnovne škole Kalnik, dvorana u Đelekovcu i gimnazija Križevci gdje smo završili tokom prvih 6 mjeseci te radove. To su većinom radovi koji su sufinancirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti. Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje je smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
1: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja 2026. godine, a treća do kraja iduće godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja. Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika, za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo milijun eura, naglasio je Golubić. Županija će, najavio još Golubić, svim liječnicima osigurati pristup pojedinim softverskim i online alatima za stručno usavršavanje koje su dosad pojedini liječnici sami plaćali.
2: Moram reći isto tako da smo osigurali i sufinanciranje stambenog zbrinjavanja djelatnika koji dođu raditi u naš sustav, da smo isto tako osigurali i nešto što do sad nije bilo niti u granskom kolektivnom ugovoru zdravstvenih djelatnika, tako da mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina županija koja to ima, a to je naknadu za topli obrok smo uveli svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 50 eura mjesečno. To se isplatilo već sa plaćom za srpanj svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dakle pričam Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu. Isto tako ove godine osigurali smo nešto što smo nazvali bonus vjernosti, tako da naknadu za vjernost poslodavcu svi oni koji će krajem godine imati barem jednu godinu staža kod poslodavca dobit će bonus vjernosti na način da će se isplatiti isto tako novčana nagrada zdravstvenim djelatnicima i vozačima, gdje ćemo nagraditi sve one koji odluče ostati kod nas, biti kod nas, raditi u našem sustavu zdravstvene zaštite.
1: U hostelu Borik udruga Mali Print Đurđevac održala je prvu kulinarsku radionicu i prvi degustacijski susret u okviru novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih, financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a kojeg provode u partnerstvu sa gradom Đurđevcom. Sudionice programa Matea, Emanuela, Marija, Gordana i Nada, u stručno vodstvo Mirjane Mišulin i Nade Kožar, te voditeljice programa Klare Račan, sudjelovale su u pripremi prekrasnih kanapea, dekoriranju i aranžiranju hrane te pripremi prostora za degustaciju. U izvrsnost pripremljenog jela uvjerili su se i korisnici poludnevnog boravka udruge koji su zajedno sa svojim voditeljicama bili gosti na degustacijskom susretu. Sudionice programa Okusi Podravine gostima su predstavile proizvode i posluživale hranu. Pohvale i pozitivne povratne informacije dodatno su pridonijele osjećaju uspješnosti i samopouzdanju sudionika, a susret je bio prilika i za zajedničko druženje. Dolaskom jeseni povećava se opasnost od pojave divljači na prometnicama, a time i mogućnost naleta vozila na životinje. U ovom razdoblju divljač je aktivnija, posebice u ranim jutarnjim i večernjim satima, kada je vidljivost smanjena, zbog čega vozači trebaju biti posebno oprezni na dionicama cesta koje prolaze u šumska i poljoprivredna područja. Iz policijske postaje Đurđevac upozorili su vozače na pažljiviju vožnju tijekom tih razdoblja.
3: S obzirom da u zadnje vrijeme su učestalost događanja naleta vozila na divljač, želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju očiju u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.
1: Poručila Veronika Šipek iz policijske postaje Đurđevac.
4: Kultura.
1: Udruga žena Gušarice iz Grabrovnice organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Luždana 2026. u subotu 3. listopada s početkom u 17 sati u Petrovom vrtu u Grabrovnici. Luždana oživljava jedan od starih jesenskih običaja lužđenja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekada je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo uz pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabrovnička Luždana, a ovogodišnji program donosi natjecanje u lužđenju kukuruza.
4: Sport.
1: Član trkačkog kluba Đurđevac Mirko Antoljak nedavno je nastupio za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u 600-dnevnom ultramaratonu u mađarskom Balatonfuredu, gdje je u 6 dana pretrčao 623,15 km. Trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom nešto manje od kilometar. Mirko se nakon ovog velikog pothvata vratio u svoje Virje, gdje su mu klubski kolege pripremili doček i zajedno s njim proslavili ovaj značajan uspjeh. Mirko nam je za Podravski radio ispričao kako mu je bilo tijekom ultramaratona.
5: trčati ono na pamet je suludo opće kretati na takvu trku. Znači moj osnovni, moja zamisao je bila pokušati 6 dana držati nivo 100 km po dan. Znači dok odradim 100 km, jedenje, spavanje i sve ostalo što treba napraviti. Jel? I sad onda kroz 5 dana se je dogodila situacija. Ja sam ono lakoćom svoju tu zamisao odrađivao svaki dan, da oko podne toga 5. dana je bilo vidljivo, jer ovi druga dva naša muška člana, Juro i Hrvoje, situacija se dogodila da ekipno možemo, nije bio veliki zaostatak iza Rumunjske i Danske, da ako bi malo podigli nivo trčanja ja i Mario, koji smo bili u situaciji da to napravimo, i onda smo odlučili da zadnju noć ne odmaramo, nego da cijelu noć radimo i probamo napraviti više kilometara, odnosno to nam je uspjelo da smo prestigli i Rumunje i Danse, i Mario je s tim i individualno napredovao na ljestvici, sa 6. i 5. mjesta je došao do 2. individualno, jel, i tak da se to pokazalo dobrom taktikom.
1: Za Mirka nema stajanja, a u planu ima sudjelovanje u maratonima i iduće godine.
5: Odmora za ultraše nema, jer odmor je dok trčiš lagano pola sata, sat vremena, znači to je odmor. To smo napravili i Mario i ja odmah drugi dan dok smo ustali još u Mađarskoj trening. Evo, ja sam, jučer mi je bio 800. dan da nemam propušten dan od trčanja. 800 dana za redom nemam propušten niti jedan dan da nije bilo trčanja. Tako da odmora nema. Sad sljedeća mi je utrka 12 sati prvenstvo Hrvatske u Zagrebu, a nešto smo dogovarali, to budemo naravno tek treba vidjeti. Iduće godine ima 10-dnevnih utrka.
1: Cijeli razgovor s ultramaratoncem Mirkom Antoljakom poslušajte u emisiji Offside sutra u programu Podravskog radija s početkom u 13:30. Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva obilježila je Hrvatski olimpijski dan sportskim natjecanjem u kojem su sudjelovali učenici 3 razreda strukovne škole te učenici 2. B razreda gimnazije dr. Ivana Kranjčeva. Natjecanje je održano u disciplini progresivnog trčanja na 20 metara, poznatio je kao BIP test, a učenici su se natjecali u konkurenciji djevojaka i mladića. Posebno su ponosni na uspjeh učenica koje su osvojile prva 3 mjesta, a to su Paula Golubić koja je osvojila 1. mjesto, Vita Flamaceta 2. te Ana Domišljanović 3. U konkurenciji mladića 1. i 3. mjesta osvojili su učenici strukovne škole. Događaj su organizirali nastavnici strukovne škole Ivan Đuroci, Ivor Bolteković-Škalec i Sanja Šandrovčan, te nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture u gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đuđevac, Iva Avirović. Oblježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana još jednom su istaknuli važnost bavljenja sportom, promicanja zdravog načina života i olimpijskih vrijednosti među mladima.
4: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas nam je djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, puše nam većinom slab vjetara, najviša temperatura ići će do 24 stupnja Celzijevih. U Đuđacu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
4: Lokalno Podravsko gradi.
6: Slušali ste reprizu emisije

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne.

0: Podravski radio. S vama u eteru.
1: Šalimo se za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
2: Nadala se.
1: Da, umire zadnje.
0: Martina.
1: Dobro jutro u 6.18 na valovima Podravskog radija i ove subote 19. rujna. S kišom smo započeli dan. A više o vremenu u servisnim informacijama u 6.30. Reći ću samo da trenutno Đurđevac i okolica mjere 16 celzijevih stupnjeva. Dobro jutro, narode.

0: Podravino.
1: Dobro ti jutro. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: Da, svježe informacije na svježe jutro. 6:30, 16 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Uz oblačno i kišno vrijeme i danas nas tijekom dana očekuje promjenjivo. U prvom dijelu dana u unutrašnjosti i dalje pretežno oblačno, ponegdje uz kišu, lokalno i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne su onda opet češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu od 23 do 28 celzijevih stupnjeva, a samim time biometeorološke prilike bit će u postupnom poboljšanju. Meteoropati i kronični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih s vremenom, a pojava sunčanih razdoblja imat će pozitivan utjecaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi. Razmjerno nepovoljan utjecaj vremena najdulje će se zadržati na jugo zemlje, ali evo, to je daleko od nas. Tamo će biti dobro, to je ono bitno. Nek nam je svima dobro, ali evo i kako će biti u idućim danima do kraja vikenda pretežno sunčano, a onda u ponedjeljak i utorak povremeno s umjerenom naoblakom. Još sutra ujutro u unutrašnjosti mjestimična magla, vjetar na kopnu slab, u ponedjeljak mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Da vidimo, temperatura će biti zraka u padu, a na moru u utorak isto malo niža, uglavnom, evo, ali ništa, da, strašno, uglavnom još ćemo uvijek biti iznad 20 celzijevih stupnjeva, tako da to je to, ide ta jesen koja nam dolazi službeno. 23. rujna, ako se ne varam, u 2 sata i 5 minuta ujutro, da, dolazi nam kalendarski jesen, klimatološki smo ju dočekali već 1. rujna, tako to nekako i mentalno u glavi ide kad završi kolovoz, onda već rujan je jesenski mjesec. Dobro jutro, ništa, to vam želim i idemo slušati Lea, nakon toga stanje u prometu, sukladno vremenu, pazite kako vozite, ali evo, čujemo se za koju minutu, jutro!

0: Evo, nadam se da će nas ostaviti samo loša sreća i loše navike, ništa drugo. 6:35.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Da, kolnici su mjestimice mokri i vlažni i skliski na većini cesta diljem zemlje, iako se vozi bez poteškoća, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, pa se vozače poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako putujete negdje dalje, svakako provjerite stranice Hrvatskog autokluba, evo, kako bi izbjegli neke neželjene situacije i provjerili kakva je situacija. A isto tako, dolaskom jeseni povećava se i opasnost od pojave divljači na prometnicama, a time i naravno mogućnost naleta vozila na životinje. U ovom razdoblju divljač je aktivnija, posebice u ranim jutarnjim i večernjim satima kada je vidljivost smanjena, a to je evo i sada, zbog čega vozači trebaju biti posebno oprezni na dionicama cesta koje prolaze uz šumska i poljoprivredna područja. Isto tako iz policijske postaje Đurđevac upozorili su vozače na pažljiviju vožnju tijekom tih razdoblja, a evo što nam je jučer u programu tim povodom rekla i policijska službenica iz policijske postaje Đurđevac, Veronika Šipek.
2: S obzirom da u zadnje vrijeme su učestalost događanja naleta vozila na divljač, želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju oči u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.
0: Ne želimo da nam se to dogodi. Evo, budite posebno na oprezu ovih dana, ali inače. 6:38, dobro jutro, sretan put vam želim uz Podravski radio.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj,
3: kupi,
0: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
0: Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi i posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu.
4: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
5: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio.
7: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
8: Vijesti. Točno je 7 sati, dobro jutro u vijestima. Geopolitičke tenzije nastavljaju se prelijevati na energetska tržišta. Najveće iznose na benzinskim postajama u Europi plaćaju Nijemci. Za litru dizela u Njemačkoj valja izdvojiti 2 eura i 43 centa, a za benzin 2 eura i 36. Vlada Friedricha Merca razmatra uvođenje mjera, u tijeku su pregovori sa saveznim pokrajinama. Državne su intervencije do sad cijene goriva pod kontrolom držale i u Hrvatskoj, ali od utorka cijena dizela mogla bi dosegnuti povijesne razine. U konačnici, dakle, spirala poskupljenja ne zaobilazi ni Hrvatsku, cijena dizela u utorak mogla bi dosegnuti nove rekorde, no dok nekima prijeti nestašica dizela, Hrvatska je ipak za sada sigurna. Sada je opskrba sigurna, dokle god rafinerija radi, dok imamo dostupne nafte, situacija je sigurna, no ono što sam rekao, situacija je ipak ozbiljna, nisu isključeni problemi, ali ja bih rekao da smo za sad u dobroj poziciji, istaknuo je Goran Pleše, operativni direktor rafinerije i marketinga u INI. Domaća prerada nafte i državne mjere u krizi drže cijenu goriva ispod europskog prosjeka. Bez intervencije vlade u utorak bi litra dizela mogla stajati rekordnih euro 95. Vedran Pavlek, koji je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i koji je trenutno u Kazahstanu, u Hrvatskoj je ostao bez svoje odvjetnice. Odvjetnica Laura Valković potvrdila je HINA-i da je Vedranu Pavleku otkazala punomoć. Nije željela govoriti o razlozima otkazivanja punomoći, ističući kako je to stvar između nje i klijenta. Slučaj trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru u Zadru dok je bio sam kod kuće ponovno je otvorio pitanje pravodobnog izdvajanja djece iz obitelji. O tome kako unaprijediti sustav i osigurati ono što je u najboljem interesu djeteta raspravljalo se u Zagrebu na stručnom skupu socijalnih pedagoga i drugih stručnjaka. Ponašanje u obitelji koje šteti djeci, iako se često događa unutar četiri zida, trebali bi prijaviti svi koji primijete, bilo da je riječ o susjedima, široj obitelji ili prijateljima. Nakon prijave Zavod za socijalni rad mora žurno utvrditi stvarno stanje. Čim zaprimimo prijavu o bilo kakvom dijelu na štetu djeteta, stručni radnici su dužni odmah postupati i to podrazumijeva žuran izlazak na teren, provjeru gdje god možemo i zbrinjavanje djeteta ukoliko je to potrebno, izjavila je Jelena Smirčić iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Prije donošenja odluke o izdvajanju iz obitelji treba pokušati učiniti sve da se to opet ne dogodi. Treba znati procijeniti kada je ta mjera nužna, jer katkad se njome mogu spriječiti tragične posljedice. Godišnje se u prosjeku provede 400 žurnih izdvajanja i smještaja djece izvan obitelji. Do sada u ovoj godini ta je mjera provedena 325 puta, a njome je obuhvaćeno 488 djece. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk točno za 9 dana, za ponedjeljak 28. rujna, nakon što su propali pregovori, a zatim i postupak mirenja. U štrajk idu zaposlenici nužni za funkcioniranje zgrada, poput vozača u javnom prijevozu, te radnika Čistoće, Zrinjevca i Zagrebačkih cesta. Poslodavac u vlasništvu grada Zagreba, kažu, oglušio se na njihove zahtjeve za povećanje materijalnih prava, te nije pokazao spremnost na dogovor. A u dolini Neretve počela je berba najranijih sorti mandarina. Procjena je da će se ove godine ubrati oko 45.000 tona, što je oko 20.000 manje nego prošle sezone, a plasirat će se najprije na domaće tržište, a zatim izvoziti u regije i u regiju i Europu. S juga kreću prve mandarine, a s njima počinju i brige neretvanskih proizvođača. I ove godine upozoravaju na jedan od najvećih problema. Pojedinci na početku beru sve sorte redom i tako narušavaju tržište. Iz sporta. U prvoj utakmici 8. kola HNL-a Rudeš i Slaven Belupo su u Velikoj Gorici odigrali 2-2. Slaven Belupo je sad 8. sa 7 bodova, koliko ima i 7. Lokomotiva, dok je Rudeš i dalje 9. s 4 boda, 2 više od zadnje Gorice. Vodi Hajduk sa 16 bodova, 1 manje ima drugi Osijek, a 2 manje treći Varaždin. A upravo Osijek danas od 17 sati gostuje kod Varaždina, momčadi koja je trenutno bod iza bijeloplavih. Trener Federico Besone najavio je susret. Cijeli tjedan smo jako dobro radili i vjerujem da se možemo suprotstaviti Varaždinu na pravi način, poručio je Besone. A nogometaši Hajduka u sklopu 8. kola Hrvatske nogometne lige gostuju kod Rijeke na Rujevici. Susret koji je na rasporedu sutra u 17 sati najavio je trener bijelih Gonzalo Garcia. U Splitu doduše vladaju viroze, a Garcia neće moći računati na Ivušića i Marka Livaju. A i nogometaše Dinama nakon blijede predstave na otvaranju Evropske lige očekuje gradski dvoboj sutra s početkom u 20 sati protiv Lokomotive. Susret je najavio trener modrih Mario Kovačević i kaže: treba nam ta utakmica s Lokomotivom, vjerujem u svoju momčad i da ćemo na pauzu otići s pobjedom. Mislim da ćemo odigrati dobru utakmicu, iako će biti teško, i da ćemo pobijediti, poručio je Kovačević. Vrijeme danas promjenjivo, u prvom dijelu dana još u unutrašnjosti i pretežno oblačno, ponegdje uz kišu, lokalno i pljuskove s grmljavinom, vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 16.
4: Slušali ste vijesti. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bućinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
5: Podravski radio.
6: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Podravino. Podravino.
1: Dobro ti jutro. Ovo je vaš dnevni horoskop.
2: U 7.31, dobro jutro i ove subote idemo s horoskopom čuti kako su nam zvijezde evo napravile raspored barem po svojem za danas. Ako ste čekali, evo i dočekali, ribe, vi ste prve pa idemo čuti. Subota će vam najviše odgovarati ako ne dopustite drugima da vam unaprijed ispune cijeli dan svojim planovima. Mogli biste poželjeti provesti nekoliko sati u prirodi uz omiljeni hobi ili jednostavno daleko od gužve. U ljubavi će zauzete ribe uživati u nježnijoj atmosferi, a slobodne bi mogle dobiti kompliment. Pred kraj dana mogli biste shvatiti da vam je zapravo, da vam je upravo mirnija subota napunila baterije više nego bilo kakav veliki izlazak. Da. Ovnovi, vas će subota potaknuti da promijenite plan u posljednji trenutak i prihvatite nešto što vam ujutro uopće nije bilo na pameti. Prijatelj bi vas mogao nagovoriti na izlet, druženje ili aktivnost za koju ćete vrlo brzo shvatiti da vam je upravo trebala. Pripazite na troškova jer biste u dobrom raspoloženju mogli potrošiti više nego što ste namjeravali. Nemojte pokušavati unaprijed organizirati ostatak vikenda jer će vam danas više odgovarati odluke koje su donesene onako u hodu. Bikovi, vi ćete danas najviše uživati ako si dopustite sporiji početak dana bez osjećaja da odmah morate nešto korisno napraviti. Mogli biste se posvetiti kuhanju, domu, kupnji ili hobiju za koji tijekom dana niste imali vremena. U ljubavi ćete cijeniti male znakove pažnje, a slobodni bikovi mogli bi primijetiti da se poznanstvo koje je počelo sasvim neobavezno polako pretvara u nešto zanimljivo. Blizanci, subota bi vam mogla biti znatno društvenija nego što ste planirali jer će se jedan poziv brzo pretvoriti u nekoliko novih dogovora, blizanci. Pripazite samo da u želji da budete na više mjesta ne obećate svoje vrijeme svima istodobno. U ljubavi će vam posebno odgovarati osoba koja vas može nasmijati i pratiti vaš brzi ritam razmišljanja. Navečer biste mogli završiti u društvu u kojem prvotno niste poznavali gotovo nikoga, a ipak se odlično zabaviti. Rakovi. Imat ćete potrebu napraviti nešto samo za sebe, osobito ako ste proteklih dana često se prilagođavali drugim ljudima. Nemojte osjećati krivnju ako odbijete poziv i umjesto toga odaberete mirniju subotu. U ljubavi ćete biti otvoreniji i lakše reći što vam treba bez očekivanja da netko čita između redaka, a slobodni rakovi mogli bi dobiti poruku koja će ih iznenaditi upravo zato što su već gotovo prestali očekivati da će se ta osoba i javiti. Lavovi, danas bi moglo doći do prilike da se dotjerate i izađete nakon tjedna u kojem vam je nedostajalo malo zabave. Jedan poziv mogao bi vas odvesti na događanje ili druženje na kojem ćete sresti više poznatih lica nego što ste očekivali. U ljubavi će slobodni lavovi lako privlačiti pažnju, a zauzetima će dobro doći izlazak na kojem mogu zaboraviti na obaveze i ponovno se jednostavno samo dobro zabaviti s partnerom. Djevice, vi biste danas mogli krenuti rješavati nekoliko sitnih obaveza, a zatim odlučiti da ostatak ipak može pričekati. Upravo će vam odustajanje od pretjerano ambicioznog popisa omogućiti da prihvatite spontani poziv koji će vam uljepšati dan. Ako idete u kupnju, djevice, držite se onoga pošto ste došli, jer bi vas nekoliko malih neplaniranih troškova moglo iznenaditi na blagajni. U ljubavi ćete biti puno opuštenije kad prestanete pokušavati predvidjeti kamo neki odnos vodi, a slobodne djevice mogle bi provesti više vremena s osobom uz koju se osjećaju prirodno. Vage, subota će vam odgovarati za druženje, osobito ako ste posljednjih dana imali osjećaj da se vaš život vrti uglavnom oko obaveza. Jedan razgovor mogao bi vam pomoći da promijenite mišljenje o odluci koju ste već gotovo donijeli. U ljubavi će slobodne vage biti posebno šarmantne, a zauzeti pripadnici znaka mogli bi spontano promijeniti plan i otkriti da im upravo takve neplanirane zajedničke situacije najviše nedostaju. Škorpioni, vi pak nećete imati mnogo strpljenja za ljude uz koje se morate pretvarati da vam je zabavno. Netko bi vam mogao povjeriti informaciju koja će vas iznenaditi, ali nemojte je prenositi dalje čak ni osobi kojoj inače sve govorite. Zauzeti škorpioni bi kroz miran razgovor mogli saznati nešto o partneru što do sad nisu znali, a slobodni bi mogli primijetiti da ih netko već neko vrijeme promatra s posebnim zanimanjem. Strijelci će teško pristati na subotu bez barem jednog plana koji izvodi iz uobičajenog okruženja. Mogla bi vam pasti na pamet ideja za jednodnevni izlet ili pak posjet mjestu na kojem već dugo niste bili. U ljubavi će strijelci biti otvoreni prema osobi koju možda inače ne bi smatrali svojim tipom, a upravo bi ih ta različitost mogla privući. Pripazite samo da svojim entuzijazmom ne potrošite cijeli vikend budžet u jednom danu. Jarci, subota će pred vas staviti izbor između obaveza koje niste mogli završiti danas i odmora koji vam je zapravo potrebniji. Ako nešto bez posljedica može pričekati ponedjeljak, nemojte si stvarati osjećaj dužnosti. U ljubavi ćete biti spremni pokazati nježniju stranu, a slobodni pripadnici znaka mogli bi se iznenaditi koliko im zapravo odgovara osoba koja je spontanija i otvorenija od ljudi koje inače biraju. I šećer za kraj danas biti će vodenjaci. Vodenjaci, danas biste mogli završiti na mjestu na koje sami nikada ne biste pomislili otići. Prijateljev prijedlog mogao bi vam se u početku činiti neobičnim, ali upravo bi promjena okruženja mogla donijeti najzanimljiviji dio dana. U ljubavi će vam biti važna mentalna povezanost, a slobodni vodenjaci mogli bi osjetiti privlačnost prema osobi s kojom se neće slagati baš u svemu. Zauzeti će uživati ako s partnerom naprave nešto što nikad prije nisu zajedno isprobali. Eto, prilike danas. Da, novi dan, nove prilike, novi horoskop je to bio za ovu subotu koja je pred nama. Ja vam želim i dalje dobro jutro, evo točno u 7:37, još jedne kratke vijesti slijede nam točno u 8 sati, a do tada i nakon toga puno, puno dobre glazbe za vaše dobro jutro.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: na Podravskom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Vijesti.
3: Dobro jutro u vijestima. Geopolitičke tenzije nastavljaju se prelijevati na energetska tržišta. Najveće iznose na benzinskim postajama u Europi plaćaju Nijemci. Za litru dizela u Njemačkoj valja izdvojiti 2 eura i 43 centa, a za benzin 2,36. Vlada Friedricha Merca razmatra uvođenje mjera, u tijeku su pregovori sa saveznim pokrajinama. Državne su intervencije dosad cijene goriva pod kontrolom države i u Hrvatskoj, ali od utorka cijena dizela mogla bi dosegnuti povijesne razine. Naime, u domovini automobila cijene goriva ruše rekorde. Njemačka vlada izbjegava fiksiranje cijena, ali se danima pregovara o smanjenju poreza na gorivo. Prema tamošnjim medijima, cijena po litri time bi pala za 17 centi. Za sad u svemu deblji kraj izvlače prijevoznici i poljoprivrednici. Smanjivanje poreza na gorivo razmatra se i u Francuskoj. Dizel je poskupio 45% u godinu dana. Stanje na benzinskim crpkama nije bajno ni u SAD-u. Cijene goriva i rat Iranom glavni su uteg za republikansku stranku na skorim među izborima. Dizel je u SAD-u došao na gotovo 6,5 dolara po galonu. To je skok od 65% u odnosu na prijeratno razdoblje, no Trump prstom upire u ukrajinske napade na ruske rafinerije. U konačnici spirala poskupljenja ne zaobilazi ni Hrvatsku. Cijena dizela u utorak mogla bi dosegnuti nove rekorde. No dok nekima prijeti i nestašica dizela, Hrvatska je za sada sigurna, istaknuo je to i operativni direktor rafinerije i marketinga u INA-i Goran Pleše. Domaća prerada nafte i državne mjere u krizi drže cijenu goriva ispod europskog prosjeka, ali bez intervencije vlade u utorak bi litra dizela mogla stajati rekordnih euro 95. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović rekao je da građani ne žele otpad iz drugih zemalja, te da Našice ne žele biti prepoznatljivo po njegovu spaljivanju. Organizatori prosvjeda poručuju da zdravlje stanovnika i zaštita okoliša moraju biti važniji od brzog zbrinjavanja otpada. Gradonačelnik Našica Krešimir Kušuba rekao je da dio građana nije dovoljno informiran o procesu, te da ih ne treba ostavljati u strahu i neizvjesnosti. A prije nego što otpad krene prema Našičkoj cementari, bit će dodatno ispitan u Gospiću. Ako se utvrdi da je neopasan, tek tada će biti upućen prema cementari, gdje će se također dodatno provjeravati, dodao je. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je da će ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša sufinancirati dodatno analize i mjerne postaje ako se pokaže da su potrebne. Prosvjed je zakazan za 10 sati. A prosvjed se očekuje i u Ludbregu, isto zbog megafarme Pilića. Stanovnici Ludbrega danas će isto tako prosvjedovati protiv planirane gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Projekt bi trebao obuhvatiti 10 objekata u kojima bi se godišnje uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% od ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena svega nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Mještani strahuju da bi takav projekt mogao negativno utjecati na okoliš, zdravlje stanovnika, kvalitetu života, ali i budućnost lokalne poljoprivrede. U prvoj utakmici osmog kola HNL-a Rudeš i Slaven Belupo su u Velikoj Gorici igrali 2-2. Slaven Belupo je sada osmi sa 7 bodova, koliko ima i 7. Lokomotiva, dok je Rudeš i dalje 9 iz 4 boda, 2 više od zadnje Gorice. Vodi Hajduk sa 16 bodova, 1 manje ima drugi Osijek, a 2 manje treći Varaždin. Novi susreti na rasporedu su već ovog vikenda, danas i sutra. A istaknimo i to kako je Hrvatska kandidat za domaćinstvo Eura rukometaša 2034. godine. 11 nacionalnih saveza iskazalo je interes za domaćinstvo Europskog prvenstva za rukometaše 2034. godine, nakon što je u srijedu istekao rok za podnošenje pisama namjere Europskoj rukometnoj federaciji. Među njima je i Hrvatski rukometni savez. Uz Hrvatsku interes za domaćinstvo muškog Europskog prvenstva iskazali su Austrija, Slovenija, Danska, Luksemburg, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Švedska i Turska. Odluka o domaćinu bit će donesena iduće godine u Ljubljani. Muško prvenstvo na rasporedu je od 10. do 29. siječnja 2034. I vrijeme danas promjenjivo, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i pretežno oblačno, ponegdje uz kišu lokalno i pljuskove s grmljavinom. Puhoće slab vjetar uz temperaturu između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 16.
2: Slušali ste Vijesti.
1: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
5: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 eura 99 centi, 105 amper sati samo 79 eura 92 centa. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634-757 ili 634-020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
8: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
8: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
8: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi Slatku Danijelu.
9: Halo, Slatka Danijela, izvolite.
8: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
10: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijet.

0: Jutro na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 8:30, do kraja godine, evo, brojimo još 103 dana, još 3 dana i padamo ispod stotke. 19. je rujna danas, a na današnji je datum 1893. godine Novi Zeland postao prvom državom na svijetu koja je ženama dala pravo glasa. Lijepo. 1900. godine u Winnemucci u Nevadi Butch Cassidy i Sundance Kid izveli su prvu zajedničku pljačku na prvu nacionalnu banku i pobjegli tada sa 32.640 dolara. Velik novac je to tada bio. 1991. godine u ledenjaku na granici Austrije i Italije otkriven je Ötzi, najstarija prirodno sačuvana mumija u Europi iz 3300. godine prije Krista. A iste godine, evo, na današnji datum počela je velikosrpska agresija na Hercegovinu. JNA je s 20.000 vojnika zauzela Dubravsku visoravan, odatle je sutradan napala i nastavila, razarala i nastavila napadati ka Slanom i Dubrovniku. Ostajemo u povijesti. Na današnji datum rođen je Antonin Pio, rimski car davne 86. godine, zatim češki atletičar Emil Zatopek 1922. godine, naš književnik Josip Pupačić 1928. Rođen je i političar Mate Granić 1947. godine, Slavko Linić 1949. poznati hrvatski astronom Korado Korlević 1958. General Mirko Norac 67. i tu je još i Đorđe Kukuljica, glumac 1973. i Jakob Ingebrigtsen, norveški atletičar 2000. godine. Evo, svima njima čestitamo. A preminuli na današnji datum su, između ostalih, evo, izdvojiću američkog predsjednika Jamesa A. Garfielda, koji je preminuo 1881. godine. On je inače bio 20. predsjednik SAD-a i drugi predsjednik koji je ubijen u atentatu. Na današnji datum preminuo je i Konstantin Ciolkovski, ruski znanstvenik i izumitelj 1935. godine, švedski kipar Karl Miles 1955. godine i srbijanska tekstopiskinja Marina Tucaković. Ona je preminula, evo, prije 5 godina, 2021. godine. I onda kad tako spomenemo, evo, tekstopisce, možda i niste znali koliko zapravo hitova slušate svakodnevno, a da ni ne znate tko je autor iza tih divnih riječi koje nam onako diraju u srce. A Marina Tucaković, evo, bila je autorica glazbenih tekstova. Prvi glazbeni uspjeh imala je s grupom Zana i kultnim glazbenim hitom Dodirni mi kolena iz 1982. godine. Mnogi su tu naravno pjesmu i prepjevali, a u Hrvatskoj je poznata i možda i najpoznatija u interpretaciji Severine. Surađivala je s najvećim glazbenim izvođačima u regiji. Autorica je tekstova hitova Miše Kovača, Zdravka Čolića, grupe Magazin, Bijelog Dugmeta, Jelene Karleuše, Lepe Brene, Toša Proeskog, Mire Škorić i brojnih drugih. Da, preminula je 2021. Brojne hitove je ostavila iza sebe. Jedan od njih je i ovaj, za kojeg možda niste znali. Oliver Dragojević, volimo je slušati Što to bješe ljubav, da, pjesma iza čijih se stihova krije upravo Marina Tucaković.

0: Nekako ga upamtim svake godine, zanimljiv je ovaj dan koji danas obilježavamo, svjetski, odnosno međunarodni dan govorenja poput pirata.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: What are you doing?
3: What are you doing?
2: No, what are you doing?
3: What are you doing?
2: No, what are...
0: Da, rekli bi ahoj. Lipi galebe moji, da, danas je međunarodni dan govorenja poput pirata i to postoji i obilježava se eto na današnji datum svake godine. Zapravo je to onaj parodijski praznik koji su još davne 1995. godine pokrenuli John Bauer i Mark Summers iz Albanija u Oregonu u Americi, proglasivši upravo 19. rujna svake godine danom kada bi svako na svijetu trebao govoriti poput pirata, barem dio dana. Naprimjer, obožavatelj ovog praznika neće pozdravljati prijatelje sa dobar dan, bok ili nešto, nego sa hoj druže. A ova zapravo, ovaj praznik i njegovo održavanje izvire iz romantizirana poglada na zlatno doba piratstva, a postao je i blagdan za članove crkve letećeg špagetnog čudovišta, de, ako ste u tom filmu. Ovaj je dan po Summersu, inače jedini blagdan koji je nastao kao posljedica sportske ozljede. Summers tvrdi da je tijekom reketobolske igre između Baura i njega, jedan od njih reagirao s bolnim urlikom R i ideja je bila rođena, a dogodilo se to 1995. godine, pa su eto izabrali rođendan Summersove bivše supruge jer su tako lakše datum mogli upamtiti. Eto, uvijek nešto izađe iz životnih trauma, ali da. Parodijski blagdan, međunarodni dan govorenja poput pirata, obilježavamo upravo na današnji dan, pa eto, dragi slušatelji, ahoj vam danas želim kroz program u našem eteru, a svim Željkama, Željkima, Teodorima, Teodorama, Teama i Teima koje znam i koje vi znate, čestitamo današnji imendan.

0: Red je i da malo najavimo što će se danas događati u gradu.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, danas se pridružite akciji čišćenja okoliša Park šume Borik u sklopu akcije inicijative Zelena čistka 2026. u koju se i ove godine uključio grad Đurđevac. Nacionalna kampanja Zelena čistka, a njen cilj je potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedničko stvaranje čišćih i uređenijih prostora. Ovogodišnja akcija održat će se upravo danas i to u 10 sati u sklopu Međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održat će se u Park šumi Borik, a okupljanje sudionika predviđeno je na ulazu kod hostela Borik. U akciju se pozivaju građani, udruge, mjesni odbori, vatrogasci, lovci, izviđači, poslovni sektor, ali i svi ostali zainteresirani građani i dionici lokalne zajednice, a zajedničkim sudjelovanjem želi se dodatno osvijestiti važnost očuvanja prirode i odgovornog postupanja prema okolišu. Grad Đurđevac osigurat će potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključit će se i komunalne službe, ali i svi drugi relevantni dionici. Sve vas dakle pozivamo da se pridružite akciji, odvojite dio svog vremena za čišći okoliš i budete veliki dio zelene obitelji danas, dakle u Park šumi Borik od 10 sati. Ali to za danas nije sve. Navečer u Muzeju grada Đurđevca uslijedit će otvorenje izložbe Geometrija strasti Željka Koprolčeca i Dimitrija Popovića, dijalog dvojice umjetnika u kojem se granice između fotografije i slikarstva postupno brišu, pa tako fotografija postaje polazište, a slikarska intervencija prostor slobodne interpretacije. U Muzeju grada Đurđevca večeras u 19 sati. Ne propustite dakle izložbu Geometrija strasti. Izložba je podržana od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i grada Đurđevca. Dakle, večeras u Muzeju grada Đurđevca u 19 sati.
1: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Jutro na Podravskom.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.
7: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine. Do tebe. Samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
8: 9 je sati, dobar dan u vijestima. U hostelu Borik udruga Mali princ Đurđevac održala je prvu kulinarsku radionicu i prvi degustacijski susret u okviru novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih, financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a kojeg provode u partnerstvu s gradom Đurđevcom. Sudionice programa Mateja, Emanuela, Marija, Gordana i Nada uz stručno vodstvo Mirjane Mišulin i Nade Kožar, te voditeljice programa Klare Račan, sudjelovale su u pripremi kanapea, dekoriranju i aranžiranju hrane, te pripremi prostora za degustaciju. Uz izvrsnost pripremljenog jela uvjerili su se korisnici poludnevnog boravka udruge koji su zajedno sa svojim voditeljicama bili gosti na degustacijskom susretu. Sudionice programa Okusi Podravine gostima su predstavile proizvode i posluživale hranu. Pohvale i pozitivne povratne informacije dodatno su pridonijele osjećaju uspješnosti i samopouzdanju sudionika, a susret je bio prilika i za zajedničko druženje. Muzej grada Đurđevca i ovog je ljeta bio posebno aktivan organizirajući brojne družionice te razgledavanje slika i izložbi u svom prostoru. Osim družionica, aktivno je bilo i u provođenju projekta Baština i kreativa naša su pozitiva. Muzej grada Đurđevca naime osigurao je 207.353 eura bespovratnih sredstava za provedbu spomenutog projekta u okviru poziva inkluzivne usluge ustanova u kulturi, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt koji se provodi 24 mjeseca u partnerstvu s udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ, usmjeren je na uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. Potvrdila je, u projektne aktivnosti planira se uključiti oko 100 sudionika, a projektom će se dodatno ojačati kapaciteti muzeja za razvoj dugoročno dostupnih i inkluzivnih kulturnih sadržaja. Potvrdila je to i ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija.
7: A ono što nam je najvažnije da će taj projekt zapravo razveseliti osobito onu populaciju kojoj je on i namijenjen. Dakle, radi se, kao što sam već i rekla, i udruga Mali princ je tu i tu je naša i škola. Dakle, to su edukativne radionice koje naravno se provode i s određenim timom stručnjaka koji sudjeluju, a evo da bi i mi mogli krenuti u to i mi isto tako se moramo educirati, pa vezano uz to isto tako mi smo već krenuli s našim osposobljavanjem, da tako kažem, što se tiče edukacija koje su usmjerene na razvoj znanja, vještina, kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnih i uključivih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice koje smo održali 8. i 9. rujna.
8: Rekla je ravnateljica, te je u emisiji najavila i što nas očekuje u muzeju tijekom jeseni, a najavila je i otvorenje izložbe Geometrija strasti Željka Koprolčeca i Dimitrije Popovića koje će se održati danas u muzeju od 19 sati. Emisiju Gradske teme možete pogledati i na YouTube kanalu Podravskog radija. Gimnazija doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac obilježila je Hrvatski olimpijski dan sportskim natjecanjem u kojem su sudjelovali učenici 3 razreda strukovne škole te učenici 2. B razreda gimnazije doktora Ivana Kranjčeva. Natjecanje je održano u disciplini progresivnog trčanja na 20 metara, poznatio je kao BIP test, a učenici su se natjecali u konkurenciji djevojaka i mladića. Posebno su ponosni na uspjeh učenica koje su osvojile prva 3 mjesta, a to su Paula Golubić koja je osvojila prvo mjesto, Vita Flamaceta te Ana Domišljanović treće. U konkurenciji mladića prva 3 mjesta osvojili su učenici strukovne škole. Događaj su organizirali nastavnici strukovne škole Ivan Đuroci, Ivor Bolteković-Tkalec i Sanja Šandrovčan, te nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture u gimnaziji doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac Iva Avirović. Obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana još jednom su istaknuli važnost bavljenja sportom, promicanja zdravog načina života i olimpijskih vrijednosti među mladima. Nogometni klub Graničar Đurđevac našao se u društvu renomiranih evropskih i svjetskih nogometnih klubova poput Barcelone, Benfike i PSV-a zahvaljujući iznimnoj efikasnosti svojih seniora na početku sezone. Na Instagram profilu nogometnog kluba Croatia München objavljena je tablica efikasnosti svjetskih momčadi koja prikazuje prosječan broj postignutih pogodaka po utakmici. Graničar se u tom poretku smjestio na visoko 5. mjesto. Đurđevački seniori u 4 su utakmice postigli čak 18 pogodaka, što znači da u prosjeku postižu 4,5 gola po susretu. Takva realizacija predstavlja izniman učinak i potvrdu dobre efikasnosti i forme momčadi. Ispred Graničara u poretku su Barcelona, Croatia München, dok su iza Đurđevačkog kluba ostali velikani poput PSV-a koji zauzima 8. mjesto, te Benfike na 9. poziciji. Croatia München pritom bilježi impresivnih 7 pogodaka po utakmici. Ulazak Graničara među klubove je takvog renomea svakako je zanimljiv podatak, posebice imaju u vidu da je riječ o klubu iz Đurđevca. Čak 18 postignutih pogodaka u samo 4 utakmice rezultat je koji svjedoči o napadačkoj učinkovitosti momčadi, ali i dobrom radu te zajedništvu unutar kluba. Istaknuto je, što drugo reći nego bravo ekipa. Član trkačkog kluba Đurđevac Mirko Antoljak nedavno je nastupio za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u šestodnevnom ultramaratonu u Mađarskoj, gdje je u 6 dana pretrčao 623,15 km. Trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom nešto manje od kilometra. Mirko se nakon velikog pothvata vratio u svoje Virje, gdje su mu klubske kolege pripremili i doček, zajedno s njim proslavili ovaj uspjeh, a Mirko nam je za Podravski radio ispričao kako mu je bilo.
9: Trčati ono na pamet je suludo uopće kretati na takvu trku. Znači moj osnovni, moja zamisao je bila pokušati 6 dana držati nivo 100 km po dan. Znači dok odradim 100 km, jedenje, spavanje i sve ostalo što treba napraviti. Jel? I sad onda kroz 5 dana se je dogodila situacija. Ja sam ono lakoćom svoju tu zamisao odrađivao svaki dan, da oko podne toga 5. dana je bilo vidljivo, jer ovi druga dva naša muška člana, Juro i Hrvoje, situacija se dogodila da ekipno možemo, nije bio veliki zaostatak iza Rumunjske i Danske, da ako bi malo podigli nivo trčanja ja i Mario, koji smo bili u situaciji da to napravimo, i onda smo odlučili da zadnju noć ne odmaramo, nego da cijelu noć radimo i probamo napraviti više kilometara, odnosno to nam je uspjelo da smo prestigli i Rumunje i Dance, i Mario je s tim i individualno napredovao na ljestvici, sa 6. do 5. mjesta je došao do 2. individualno, jel, i tako da se to pokazalo dobrom taktikom.
8: Za Mirka nema stajanja, a u planu je i sudjelovanje u maratonima i iduće godine.
9: Odmora za ultraše nema, jer odmor je dok trčiš lagano pola sata, sat vremena, znači to je odmor. To smo napravili i Mario i ja odmah drugi dan dok smo ustali još u Mađarskoj trening. Evo, ja sam, jučer mi je bio 800. dan da nemam propušten dan od trčanja. 800 dana za redom nemam propušten niti jedan dan da nije bilo trčanja. Tako da odmora nema. Sad sljedeća mi je utrka 12 sati prvenstvo Hrvatske u Zagrebu, a nešto smo dogovarali, to budemo naravno tek treba vidjeti. Iduće godine ima 10-dnevnih utrka.
8: Cijeli razgovor s ultramaratoncem Mirkom Antoljakom poslušajte u emisiji Offside u našem programu danas u 13:30. A dolaskom jeseni povećava se opasnost od pojave divljači na prometnicama, time i mogućnost naleta vozila na životinje. U ovom razdoblju divljač je najaktivnija, posebice u ranim jutarnjim i večernjim satima kada je vidljivost smanjena, zbog čega vozači trebaju biti posebno oprezni na dionicama cesta koje prolaze uz šumska i poljoprivredna područja. Iz policijske postaje Đurđevac upozorili su vozače na pažljiviju vožnju tijekom spomenutih razdoblja.
10: S obzirom da u zadnje vrijeme su učestalo događanja naleta vozila na divljač, želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći, te ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju oči u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite, te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.
8: Upozorila je policijska službenica iz policijske postaje Đurđevac, Veronika Šipek.
3: Vremenska prognoza.
8: Vrijeme danas promjenjivo, u prvom dijelu dana još u unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz kišu lokalno i pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu danas od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 18.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
4: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
3: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
4: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
5: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
9: Aha.
8: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
10: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan u emisiji Ritam zdravlja. U studiju Podravskog radija pozdravljam doktoricu Ivu Kardum Fucek, onkologinju iz opće bolnice dr. Tomislav Bartek u Koprivnici. Doktorice Kardum Fucek, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo ovim putem pozdravljam lijepo sve vaše slušatelje.
1: Rak dojke predstavlja jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih izazova koji unatoč napretku u dijagnostici i liječenju i dalje zahtijeva poseban naglasak na pravodobnom otkrivanju i dostupnosti skrbi. Zato danas u emisiji govorimo o temi koja zanima mnoge. Kako zapravo izgleda put kroz sustav kada se pojavi sumnja na rak dojke, od prvih simptoma ili nalaza, preko dijagnostičkih postupaka, pa sve do početka liječenja, konkretno ovdje u našoj županiji. Evo, doktorice Kardum Fucek, kad govorimo o pacijentima u Koprivničko-križevačkoj županiji, što je najčešći, nazovimo ga, ulaz u sustav? Dolaze li ljudi više zbog simptoma ili kroz preventivne preglede?
2: Evo, kad pričamo o raku dojke, rak dojke je najčešći rak u ženskoj populaciji. Po statističkim podacima s kojima raspolažemo, mi pričamo godišnje o recimo skoro 3300 novo oboljelih žena. Statistika kaže da na razini naše županije je to 60-ak žena godišnje, iako praksa možda kaže da je toga i malo više. Možda je problem u vođenju statističkih podataka i ja bi rekla iz moje ambulante da mi pričamo više o brojci od oko 80 novo oboljelih žena, odnosno pacijenata godišnje. Najčešće su to žene u zrelim godinama, starije od 50, prosjek nekakav starosti je oko 63-65 godina. I to je upravo populacija koja je obuhvaćena nacionalnim programom. Znači, u nacionalnom programu redovito svake dvije godine pozive za redovne mamografije dobivaju žene starosti od 50 do 70 godina. S te strane gledano, poražavajuće je zapravo koliko je malo novih pacijenata u ambulanti iz screening programa. Ja bih rekla da recimo oko trećine, možda malo više od trećine pacijentica je dobilo nalaz u nacionalnom programu, znači je bilo u nekakvom redovnom praćenju, a da je ipak većina onih koje su dočekale da promjenu napipaju same ili uprimijete na neki drugi način. Što znači da su možda došle tri koraka prekasno, odnosno da već malo kasne u toj dijagnostici. Najmanji broj pacijenata u ambulanti se regrutira iz onih skupina koje se radi pozitivne obiteljske anamneze same po sebi redovno kontroliraju. Tako da zapravo odgovor na vaše pitanje bi bio kombinacija manje nacionalnog programa i preventivnih programa, a više onoga što pacijenti sami pronađu, opipaju pa ih dovede liječniku u ambulantu.
1: Znači, još uvijek nacionalni program ipak nije dovoljno prepoznat od pacijentice?
2: Nažalost, ne u toj mjeri da nam donese nekakve značajne pomake u rezultatima. Barem u našoj županiji bi ja rekla.
1: Kako u praksi izgleda prvi korak? Ide li sve preko liječnika obiteljske medicine i koliko to utječe na brzinu daljnje obrade?
2: Liječnik obiteljske medicine bi trebao biti nekakav naš prvi kontakt. E sad, u idealnom sustavu, konkretno kod raka dojke, mi bi imali ambulantu za dojku gdje bi se cijela dijagnostika vezano za dojku obavila automatizmom. Nažalost, to u većini hrvatskih bolnica ne postoji. Tako da prvi kontakt je obiteljski liječnik koji mora uputiti pacijenta, prepoznati ozbiljnost situacije, uputiti pacijenta i iskoordinirati prve korake do dolaska do nekog centra, konkretno kod nas u županiji, do onkologa koji će posložiti i isplanirati ostatak obrade. To svakako utječe na brzinu. Nažalost, svi smo svjesni manjka liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i činjenice da dobar broj naših pacijenata iz naše županije nema taj svoj prvi kontakt. Ovisi o tome koga će od zamjenskih liječnika, na koga će nabasati, tko će prepoznati, tko će dati uputnice i kako će se možda sam navigirati kroz tih prvih par koraka. U praksi zapravo dio obrade do trenutka kad se ozbiljno postavi sumnja, znači na citološkoj punkciji se odradi, a nekakav prvi smjer koji daje prema onkologu, odnosno ozbiljnijoj ambulanti, je od strane radiologa nakon ultrazvuka na kojem se radi punkcija, sumnjive promjene, ili citologa koji pacijentu uručuje nalaz koji ukazuje na možebitno razvoj malignog procesa.
1: Možemo li našim slušateljicama pojednostavljeno objasniti što ih čeka nakon prve sumnje, dakle koje su ključne pretrage i koliko taj proces u realnosti kod nas traje?
2: Već smo se prvih koraka dotakli, Znači prvi korak je samo pregled gdje možda primijetimo neku promjenu. Iza toga prve dvije osnovne stvari koje svaka žena radi jesu ultrazvuk dojke, mamografija. To su prvi nalazi koji nam kažu postoji li razlog za dalje obradu ili su nalazi uredni pa zahtijevaju dalje praćenje. Sljedeći korak je citološka punkcija, gdje dobijemo naznaku problema, znači citološkom punkcijom ili dobijemo potpuno dobroćudan nalaz u smjeru fibroadenoma ili nečega što je dobroćudna promjena sa možebitno atipičnim stanicama ili već jasno već i po citološkom nalazu rak dojke. Sljedeći korak bi bila ponovno potvrda imena i prezimena tog nečega u dojci što se radi biopsijom jednom malo širom iglom, iza toga magnetska rezonanca dojki, i ako ti nalazi govore u prilog zloćudne promjene, ono što je sljedeći korak koji treba napraviti je procjenu proširenosti bolesti po ostalim organima. Ukupno gledano, cijela ta priča, ultrazvuk, mamografija, punkcija, biopsija, magnet plus ostala obrada je 3 do 4 tjedna, budimo iskreni. To nije malo.
1: Gdje su iz vašeg iskustva radnog najveći izazovi u tom dijelu? Možda, ne znam, liste čekanja, organizacija ili samo kasno javljanje pacijentica?
2: Pa organizacija cijelog tog procesa je prilično zahtjevna. Samo kad pogledate broj koraka koji treba napraviti, netko to mora isplanirati, netko iskoordinirati i na kraju netko rezime svega toga napraviti. S druge strane, to su sve novi pacijenti koji se odjedanput pojave, nemaju svoje mjesto u sustavu i za njih, uz naše nažalost pretrpane liste čekanja, treba naći mjesto koje nije za 3 mjeseca, nego je unutar par dana, jer ideja da po nekom nalazu netko ima rak, ja mislim da je samom pacijentu prestrašno. Znači, prvi problem je novog pacijenta imati prostora gdje smjestiti. Drugi dio je obrade koja se ne radi u ustanovi gdje jesmo, konkretno u Koprivnici, nego nam treba suradnja drugih ustanova u drugim mjestima. Samim tim tu ovisimo o njihovim listama čekanja. Nažalost, one nam ne idu uvijek jako u prilog, jer od trenutka dok ja recimo za nekog pacijenta zatražim termin za biopsiju, do trenutka dok mi uopće datum dobijemo, nekad prođe i 10 dana. Nažalost, tu je nešto na što ja nemam utjecaja i ne mogu ubrzati, jer od trenutka kad proslijedim u drugu ustanovu, nažalost se moram uklopiti u njihov raspored i njihove liste čekanja. Treća stvar je onaj dio procjene proširenosti po drugim organima. Opet smo na nekom trećem odjelu koji ima, tako da izazovna je dijagnostika, pogotovo bolesti dojke, i zahtjeva puno strpljenja i od strane sustava, ali i od strane pacijenta koji to mora proći.
1: Već ste sada evo spomenuli i druge ustanove na koje ih upućujete na preglede. Znači, kad se dijagnoza potvrdi, pacijenti iz naše županije ostaje li liječenje u Koprivnici ili se većinom upućuje na neke veće centre? Kako to u praksi ide?
2: E sad, postoje neki dijelovi obrade i liječenja koje apsolutno ne možemo u svim ustanovama raditi, pa tako ni u Koprivničkoj bolnici. S druge strane, onaj dio koji je dio mog posla, to je onkološko liječenje, sustavna terapija, bilo da se radi o hormonskoj terapiji, kemoterapiji, imunoterapiji, sve možemo obaviti u Koprivnici. E sad, onaj dio koji ne možemo, tu je već spomenuta biopsija koja se ne radi u svim ustanovama, rade ju u visoko specijaliziranim klinikama za radiologiju koje imaju i patološku službu adekvatnu koja može obraditi materijal koji je uzet malo širom iglom. Druga stvar je kiruško liječenje koje u situaciji gdje razmišljate da operirate mladu ženu koja želi zadržati i estetski dojam u budućnosti i dobiti i maksimalno kvalitetnu operaciju, maksimalnu poštedu limfne drenaže ruke. To je opet dio liječenja koje moramo koristiti, za koje moramo koristiti centre velikog volumena. Treća stvar je sva dijagnostika koja uključuje nuklearnu medicinu. Zavodi za nuklearnu medicinu se ne nalaze bilo gdje, nemaju ih sve bolnice, tako da je to dio liječenja opet za koji moramo negdje. Ali taj dio koji moramo je koordiniran i posložen po koracima kako se mora obaviti, a sustavna terapija, bilo da se ona provodi prije operacije ili iza operacije, bilo da je kemoterapija, hormonska terapija, pametni lijekovi, imunoterapija, srećom nam je sve dostupno i puno bliže doma, a to je u Koprivničkoj bolnici.
1: Doktorice Kardon Fucak, koliko su danas pacijentice uključene u odluku o liječenju i imaju li prema vašem iskustvu osjećaj da zapravo razumiju što ih čeka?
2: Pa ja volim misliti da da. Ja potrošim jako puno vremena pričajući i objašnjavajući da bi pacijenti znali gdje su u kojem trenu, što ih čeka, zašto su neki koraci potrebni i zašto će nešto trajati. Najgore je kad čovjek dođe s idejom da ima rak, što ga želi riješiti jučer, a ja mu govorim da treba pričekati 3-4 tjedna. To je onaj dio koji moramo jako detaljno objasniti, obrazložiti, dat čovjeku do znanja da se neće ništa ružno dogoditi, a da su svi koraci koji se u dijagnostici rade nužni da bi ispravno donijeli odluku, da bi operativno liječenje došlo u pravo vrijeme, da bi ostala terapija pratila tu kirurgiju, jer je cilj poboljšanje ishoda liječenja, produženje preživljenja i kvalitete života koji ide i nakon tog onkološkog liječenja.
1: Sad ste malo prije spomenuli da puno pričate evo i svojim pacijenticama o tome, ali i van bolnice, obzirom da ste nedavno održali i predavanje, okrugli stol zapravo u gradskoj knjižnici u Đurđevcu za našu udrugu žena s bolestima dojke narcise na istu ovu temu, je li tako? Koliko zapravo često u praksi provodite takva predavanja i edukacije?
2: Pa ja mislim čak i prerijetko. Bilo bi puno bolje da pričamo puno više, jer ovo je jedini način kako širi krug ljudi može dobiti informaciju. Ja u ambulanti pričam jedan na jedan, odnosno jedan na možda 4 oka jer dođe u pratnji netko od obitelji. Ali ovo su općenite informacije koje moraju biti stavljene javno, da ljudi kad se nađu u situaciji da im nešto treba, da znaju kome se obrate. Nažalost, mi imamo problem da nas manjka posvuda. Trenutno u Koprivničkoj bolnici sam jedini onkolog. Kolegica će se vratiti sa porodiljnog, ali što nas opet čini samo dvijema. To je puno, možda premalo za količinu ljudi koja kroz naše ambulante prolazi. Tu se ne radi samo o ženama sa bolestima dojke. Tu su nažalost i svi probavni tumori, urogenitalni tumori. I kad se sve skupa zbroji, to je velika količina pacijenata za koju bi bilo potrebno malo i više ljudi.
1: Doktorice, koje su terapijske mogućnosti danas najčešće i koliko su one dostupne pacijentima u našoj županiji?
2: Pa kad pričamo općenito, postoje tri kategorije, recimo u tom raku dojke, postoje tri kategorije koje moramo jako razgraničiti. Prvo je rani rak dojke, znači mala bolest, lokalizirana bolest koja je u pravilu potpuno izlječiva, gdje je prvo liječenje operativno, koje smo već rekli, ovisno o zahtjevima operacije, najčešće radimo na način da to dogovaramo sa kolegama kirurzima u klinikama. Iza toga je liječenje koje se zove adjuvantno, koje može biti i kemoterapija, hormonska terapija, pametni lijekovi, koje onda sve mogu pacijentice dobivati u Koprivničkoj bolnici. Sljedeća kategorija bi bila kategorija lokalno uznapredovalog raka dojke, gdje je nešto veća bolest, ali još uvijek bez metastaza, gdje najčešće prvo provodimo liječenje kemoterapijom, pametnim lijekovima, kombinacijom kemoterapije i imunoterapije, nakon čega se bolesnice operiraju. Sve ovo liječenje prije operacije možemo provesti i u našem centru. Operaciju planiramo u dogovoru sa pacijenticom, gdje želi, kako želi, koju vrstu operacije želi. Iza i prvog i drugog oblika, odnosno kategorije uznapredovalosti raka dojke, radioterapija je nešto što nas veže isključivo za Zagreb i zagrebačke centre, jer centri za zračenje su visoko specijalizirani centri koji postoje u svega par gradova u Hrvatskoj i tu nažalost moramo biti spremni na veliku količinu putovanja. Treća kategorija, srećom ona koja ima najmanje, jesu bolesnice koje imaju metastaze raka dojke, koje se za sad zapravo isključivo liječe sustavno, znači ne operacijom, ne zračenjem, osim u iznimnim slučajevima, i u tom slučaju sve sustavno liječenje, kako god da se ono zvalo, opet možemo provesti i u Koprivničkoj bolnici.
1: Prema vašem iskustvu i iz vaše perspektive, mijenja li se zadnjih godina možda situacija, dolazimo li ranije i imamo li bolje ishode?
2: Što se tiče same dijagnostike, obrade i liječenja, ja bih rekla da zadnjih 15-ak godina vidim dramatične pomake na bolje, srećom. Mm-hmm. Tu je trebalo puno truda, rada i razgovora i sa kolegama i sa pacijentima da dođemo do toga da sad stvarno sve žene kojima se dijagnosticira rak dojke u ovom trenu dobiju prvo kompletnu obradu, a tek onda planiramo što radimo. Nekad davno i nekad ranije se možda nije radilo pod tako strogim pravilima i na početku mog rada čak i u Koprivničkoj bolnici, većina pacijenata je bila prvo operirana, a onda smo razmišljali šta ćemo dalje. Sad smo u situaciji da prvo razmišljamo, onda planiramo, a onda se tek hvatamo bilo igla s kemoterapijom ili kirurškog noža. Što se terapijskih opcija tiče, srećom smo zadnjih 15-ak godina strahovito napredovali, imamo strašno puno novih lijekova, strašno puno terapijskih opcija, što hormonskih, što kemoterapijskih. Veliki je napredak u Hrvatskoj postignuti na polju nasljednog raka dojke, jer sad imamo mogućnost testiranja BRCA1 i BRCA2 mutacija. Dobili smo mogućnost, doduše sad još uvijek samo u privatnom settingu, testiranja genske predispozicije, odnosno procjene odgovora na kemoterapiju. Znači, napredak u samom i dijagnostici i liječenju raka dojke je u cijeloj Hrvatskoj zadnjih tih 10-15 godina strašno velik.
1: E sad, koliko se to vidi na brojkama? Vi ste neke brojke spomenuli već u početku, ali evo, kakva je statistika na području naše županije i što je ono što kao zajednica radimo dobro, a gdje još ima prostora za napredak?
2: U reklami imamo prostora za, ja ću krenuti od napretka, imamo prostora za napredak u reklamiranju preventivnih programa, imamo prostora za napredak u popravljanju životnih navika, u mijenjanju životnih navika da bi si smanjili rizične čimbenike za uopće razvoj bilo kakvog raka, a kamoli ne raka dojke. Ono što ja mogu reći u Koprivničkoj županiji, što ja vidim kroz ambulantu, je da recimo imamo oko 80-ak žena, novo oboljelih žena godišnje. Srećom, recimo 2/3 tih žena su otkrivene u ranom stadiju, znači onom stadiju bolesti koji je izlječiv. Uh-huh. Uz puno koraka, uz nekad malo truda, ali izlječiva bolest. Otprilike 1/4 žena je u onom lokalno uznapredovalom stadiju koji je isto u kategoriji izlječive bolesti, sam nešto više koraka i nešto više truda u početku liječenja. Srećom, svega recimo 5-6% žena je u startu otkriveno kao metastatska bolest. To je ono što želimo još više smanjiti, na čemu radimo i što pokušavamo osvijestiti.
1: Evo za kraj, doktorice, ono najvažnije zapravo, koja bi bila vaša konkretna poruka, kada se javiti liječniku i što nikako ne ignorirati?
2: Kad pričamo o raku dojke, odnosno o sprečavanju, prevenciji raka dojke, ono što ja moram stvarno apelirati na našu populaciju je da bi bilo bitno prvo mijenjati životne navike, povećati količinu kretanja, redovito se baviti nekom fizičkom aktivnosti, smanjiti konzumaciju alkohola, prestati pušiti, smanjiti prekomjernu tjelesnu težinu. S druge strane, u nekoj sekundarnoj prevenciji redovito se odazivati na preventivne preglede. Ja bih čak rekla da su i mlađe žene u potrebi redovite kontrole, barem jednom godišnje. Od 50. godine, kako nam se smanjuje količina žlijezdanog tkiva, barem svake 2 godine odlaziti na preventivne preglede na te nekakve redovne mamografske kontrole. I ono što je ključno, redovito samu sebe pratit promjene na sebi i reagirat na ono što uočimo, a kao nešto novo. Nekad je to ono što nam zapravo donese razliku između izlječiva bolest i potencijalno izlječiva bolest.
1: Doktorice, hvala vam. Evo što drugo reći, želim vam što manje pacijentica.
2: Hvala puno.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji u emisiji Ritam zdravlja. Gošća emisije bila je doktorica Iva Kardum Fucak, onkologinja iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Čuvajmo zdravlje i do slušanja. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Slušali ste reprizu emisije.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Vijesti. Dobar dan u vijestima. 9 dana nakon što je na Braču buknuo veliki požar otvorenog prostora u kojem je izgorjelo 5000 hektara borove šume, makije, niskog raslinja i trave, napokon je lokaliziran. Doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split. Vatrogasci su i dalje na lokaliziranom požarištu gdje saniraju i natapaju teren. Podsjetimo, požar je buknuo 10. rujna između Bobovišća i Ložišća, a poslije se proširio sve do uvala Duboka Lučice i Osibova te do mjesta Milna. U požaru su izgorjele kuće u turističkom resortu Gava, a zbog sigurnosti ljudi obavljena je i evakuacija turista i stanovništva. Gašenje požara na Braču otežavala je bura koja je puhala, iako su vatrogasci nekoliko puta uspjeli stabilizirati stanje na požarištu, vatra se ponovno aktivirala. U Ludbregu je počeo veliki prosvjed protiv izgradnje megafarme Pilića tvrtke Perutnine Ptuj. Povodu prosvjedu je planirana izgradnja megafarme Pilića u naselju Apatija s kapacitetom od 3,5 milijuna Pilića godišnje, koja bi, ističu prosvjednici, generirala goleme količine gnoja, otpadnih voda te štetnih plinova, istovremeno trošeći prirodne resurse. Mještani su ogorčeni zato što se megakompleks od 10 golemih peradarnika želi graditi na svega 400 metara od kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz Građanske inicijative Apatija oštro poručuje: dosta je donošenja štetnih odluka na izravnu štetu građana. Krajnje je vrijeme da donositelji odluka počnu slušati potrebe naroda. Ne želimo ovakve grdosije u blizini svojih domova. Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić podržava projekt i njegov je glavni argument da je investicija zakonita, transparentna i razvojno važna za Ludbreg i Apatiju. Tvrdi da je cijeli postupak bio javan, od osnivanja poduzetničke zone do natječaja i prodaje zemljišta tvrtki, te odbacuje tvrdnje da se projekt skrivao od građana. Na zabrinutost zbog veličine farme i blizine kuća Bilić odgovara da će objekt biti udaljeniji od stambenih kuća nego što je to bio slučaj kod brojnih postojećih farmi, te da se utjecaj na okoliš treba procjenjivati s propisanim stručnim postupcima, a ne unaprijed pretpostavljati. Budući da su novi PISA testovi koji su mjerili znanje 15-godišnjaka pokazali da rekordnih 36% hrvatskih učenika ne doseže ni osnovnu razinu matematičke pismenosti, dok ih samo 5% može rješavati najsloženije probleme, HUP predlaže dulje osnovnoškolsko obrazovanje uz fokus na matematičku i druge temeljne pismenosti. Glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić u ovotjednom Fokusu tjedna navodi kako slabi rezultati testova nisu samo problem obrazovnog sustava, nego i buduće produktivnosti, plaća, ali i ekonomskog razvoja Hrvatske. Novi PISA rezultati naime pokazuju pogoršanje ishoda u sva tri područja testiranja, a najveći pad bilježi čitalačka pismenost. Hrvatska zato više nema luksuz za slabih obrazovnih ishoda, sve manji broj radnika morat će stvarati veću dodatnu vrijednost samo kako bismo zadržali i dosegnuti životni standard i nastavili konvergenciju prema razvijenijim članicama Europske unije, ističe Stojić. Naglašava da su unatoč izdvajanjima za obrazovanje iznad prosjeka Europske unije 5,1% prema 4,7% BDP-a i znatnom rastu bruto plaća nastavnika, obrazovni rezultati Hrvatske i dalje ispod prosječni. Dominik Livaković privukao je pozornost sjajnim obranama na posljednjem treningu Barcelone uoči gostovanja kod Seville. Hrvatski reprezentativac zaustavljao je udarce barceloninih zvijezda, a snimka njegovih intervencija brzo se proširila društvenim mrežama. Na pucačkom treningu Livakovića su testirali snažnim udarcima iz različitih udaljenosti. Lopte su išle prizemno, poluvisoko, pod gredu i u kutove, no hrvatski vratar redom je uspijevao sačuvati mrežu. Navijači Barcelone oduševljeno dijele snimku i poručuju da bi upravo on trebao dobiti priliku protiv Seville. A u prvoj utakmici 8. kola HNL-a Rudeš i Slaven Belupo su u Velikoj Gorici odigrali 2-2. Slaven Belupo je sada 8. sa 7 bodova, koliko ima i 7. Lokomotiva, dok je Rudeš i dalje 9. s 4 boda, 2 više od zadnje Gorice. Vodi Hajduk sa 16 bodova, 1 manje ima drugi Osijek, a 2 manje treći Varaždin. Susreti se nastavljaju i ovog vikenda. I vrijeme danas, još prije podne, očekuje nas i dalje promjenjivo vrijeme uz ponegdje kišu lokalno i pljuskove s grmljavinom, a poslije podne su češća sunčana razdoblja. Slab vjetar uz najvišu temperaturu od 23 do 28 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 19.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Podravski radio. Prometu.
7: 10 je sati i 20 minuta. Što se tiče prometa, kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski. Na većine cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje su u radovi u tijeku. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama i dionicama autocesta te graničnim prijelazima diljem zemlje, pa se svakako vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče evo ostatka zemlje, usporeno se vozi u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, na autocesti A4 Goričan između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Ima još toga dosta, ali evo, ovisno o tome gdje putujete, svakako provjerite kakva je situacija, informirajte se na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Isto tako, dolaskom jeseni, evo, povećana je opasnost od pojave divljači na prometnicama, a time i opasnost od mogućnosti naleta vozila na životinje. U ovom razdoblju divljač je nešto aktivnija, posebice u ranim jutarnjim i večernjim satima, a na to su upozorili i iz policijske postaje Đurđevac. Jučer u programu, evo, više o tome rekla je policijska službenica iz policijske postaje Đurđevac, Veronika Šipek.
8: S obzirom da u zadnje vrijeme su učestalost događanja naleta vozila na divljač, želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju očiju u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite, te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.

0: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
0: Baby tulipani.
1: Sladoled tulipani.
0: Tulipani koji mijenjaju boju.
1: Zumbuli.
0: Ljiljani.
1: Narcise.
0: Fritelarija.
1: Alium.
0: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
1: Iskoristite 10% popusta na Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
3: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks! Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac 29. rujna od 7:30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7:30 do 15 sati ispred zgrade kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
6: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
7: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
9: Podravski radio.
10: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

0: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Elektra Koprivnica obavještava potrošača električne energije da će u ponedjeljak 21. rujna bez struje biti dio Severovca, kućni broj 38, 42 do 46, 54, 58 do 64, 74, 39, 43 do 45, 49, 57 i 65 kućni broj, dakle ponedjeljak od 8.30 do 13 sati.
1: Podravski radio. Event. Vodič kroz kulturne događaje.
4: Dobran dan u rubrici Event, vodiču za kulturne događaje. Sve ono što smo izdvojili evo, iz kulturnih vijesti i svijeta kulture, a što je vezano za proteklih 7 dana. Svečanim otvorenjem izložbe slika tajnika udruge Peskija Đurđevac, akademskog slikara Mihaela Kolarića, u kulturnom centru Ivan Rabozin u Novo Marofo započeli su 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Mihael Kolarić se bio predstavio s izložbom Pet kapi, predstavio se sa 33 rada, uglavnom sakralne tematike, kao presjek njegova višegodišnjeg umjetničkog rada i stvaranja. Prisutnim posjetiteljima, biranim riječima, obratila se ravnateljica kulturnog centra Ivan Rabozin, Ivana Kušek-Perši, koja je izložbu i otvorila, te predsjednik udruge Peskija Đurđevac, Franjo Mihočka, koji je predstavio autora. Na kraju otvorenja prisutnima se obratio i sam autor Mihael Kolarić, zahvališ organizatorima, sudionicima i prisutnima na dolasku, a tom prigodom podijelio i prigodne poklone. Izložba ostaje postavljena tokom mjeseca rujna, a može se pogledati svaki dan u radno vrijeme Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Ostajemo s našom udrugom PSKA Đurđevac. Predsjednik udruge Franjo Mihočka i tajnik udruge Mihael Kolarić su prisustvovali svečanom euharistijskom slavlju i krunjenju Majke Božje od Kalvarije te uručili sliku Podravski Jeruzalem autora Mihaela Kolarića monsignoru Dariju Paviši. Monsignor Paviša u pratnji fra Filipa Karađe, župnika i rektora sveučilišta iz Bosne i Hercegovine i Marije Belošević, tajnice Hrvatskog društva katoličkih novinara, također su posjetili i obišli atelje i galeriju tajnika udruge PSKA Đurđevac u Ždali te razgledali stalni postav umjetnina članova udruge Mihaela Kolarića i kipara Petra Kolarića te razgovarali o daljnjoj suradnji i podršci radu udruge. Tom prilikom tajnik udruge PSKA Đurđevac Mihael Kolarić monsignoru Dariju Paviši uručio je povelju počasnog člana udruge PSKA Đurđevac u znak zahvale za svesrdnu suradnju, podršku i pomoć u radu udruge. Udruga je ove godine status počasnog člana udruge dodijelila monsignoru Dariju Paviši, ali zbog njegovog odsustva i udaljenosti na službi koju obavlja u diplomaciji Svete Stolice, nije mu ranije uručena, već je iskorišten sadašnji njegov boravak u Podravini za to. Udruga PSKA Đurđevac, evo i ovim putem zahvaljujem monsignoru Paviši na prihvaćanju počasnog članstva te na svesrdnoj i nesebičnoj podršci radu udruge i suradnji unatoč udaljenosti.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: U Vinkovcima smo sada. Najmlađa folklorna skupina Kuda Rudar Glogovac sudjelovala je na 23. Dječjem festivalu folklora Hrvatske u Vinkovcima, gdje je imala čast predstavljati našu županiju. Prvog dana boravka u Vinkovcima djeca su sudjelovala na žabljim divanima, gdje su svojim vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske predstavila neke od plesova našeg zavičaja. Drugi dan bio je rezerviran za središnji dio festivala. Svi sudionici okupili su se kod glavne pozornice, gdje je program službeno otvoren zajedničkim izvođenjem festivalske himne Dukat baštine. Uslijedili su nastupi dječjih folklornih skupina iz cijele Hrvatske. Djeca su svojim nastupom odlično predstavila Kud Rudar Glogovac, općinu Koprivnički Bregi i cijelu Koprivničko-križevačku županiju. Posljednjeg dana su sudjelovali u mimohodu 61. Vinkovačkih jeseni. Najmlađi članovi Kuda zajedno s 50-ak drugih kulturno-umjetničkih društava prošetali su ulicama Vinkovaca, još jednom ponosno predstavili svoj kraj te osvojili simpatije brojnih posjetitelja koji su i došli pozdraviti i bodriti. A u Krapini je održan 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu Mali Kaj, koji je i ove godine okupio gotovo 300 osnovnoškolaca s čitavog kajkavskog govornog područja. Na Krapinskoj festivalskoj pozornici djeca su predstavila bogatstvo kajkavske riječi, pjesme, tradicije i običaja svojega kraja, a među njima su bile i učenice pjevačkog zbora osnovne škole Đurđevac. Đurđevački zbor predstavio se pjesmom Misel na tebe, legendarne Zdenke Kovačiće, koju su učenice izvele u pratnju festivalskog orkestra. Pjevački zbor osnovne škole Đurđevac nastupio i na svečanom zatvaranju festivala, kada su učenice izvele pjesmu Popevke sen slagal. Odjevene u tradicijske bluze karakteristične za Đurđevačku Podravinu, učenice su svojim upečatljivim scenskim nastupom i sjajnom glazbenom izvedbom s ponosom predstavile svoju školu, grad Đurđevac i Podravinu, te još jednom pokazale koliko je važno njegovati i čuvati kajkavsku pjesmu i tradiciju. A u festivalskoj dvorani u Krapini održana je retrospektivna večer 61. festivala kajkavskih popevki Popevke za navek. Večer je bila posvećena najpoznatijim, ali i rijeđa izvođenim skladbama koje su tijekom desetljeća obilježile povijest Krapinskog festivala. Među brojnim izvođačima koje je publika imala priliku čuti bile su i Đurđe Čice, koje su zajedno s pjevačicom Mili Korpar izvele pjesmu Podravski zvon. Njihov nastup bio je još jedna lijepa prilika za predstavljanje glazbene tradicije Đurđevca i Podravina na velikoj Krapinskoj festivalskoj pozornici. Publika je tijekom večeri uživala u 30-ak popevki iz dosadašnjih festivala, među kojima su se našle i antologijske skladbe koje su postale neizostavan dio kajkavske glazbene baštine. Poseban trenutak večeri bila i izvedba pjesme Bele rože, skladbe izvedene na prvom Krapinskom festivalu. Toliko za sad iz rubrike Event. Kuc, kuc, usred.

0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
3: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 eura 99 centi, 105 amper sati samo 79 eura 92 centa. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
5: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača. Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634-757 ili 634-020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
9: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
9: Ne, bakina rođendanska torta.
8: Gotovi smo.
9: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
10: Halo, slatka Danijela, izvolite.
9: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
10: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
11: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
12: Podravski radio.
13: Dobar dan, iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj 3. krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
8: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će u ponedjeljak 21. rujna Severovci biti bez struje, i to dio Severovcov od kućnog broja 38 od 42 do 46, 54, 58 do 64, 74, 39, 43 do 45, 49, 57 i 65. Dakle, obavi se za ponedjeljak Severovci od 8.30 do 13.
7: Podravski radio.

0: Oz grupa Neki to vole vruće i njihov bezvremenski hit Teška vremena. Stigli smo i do 12 sati i vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, grad Đurđevac i ove se godine uključio u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedničko stvaranje čišćih i uređenijih prostora u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održala se u Park šumi Boriki, rezervatu Đurđevački pjesi, a sudionici su se okupili na ulazu kod hostela Borik. U akciju su se uključili građani, članovi planinarskog društva Borik, članovi trkačkog kluba Đurđevac i učenici gimnazije doktora Ivana Krančeva zajedno s profesoricom Irenom Tišljar. Zajedničkim sudjelovanjem dodatno su si osvijestili važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurao je potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoda prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključile su se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka bila je prilika da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema okolišu. Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se među ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav županijske skupštine. Ivan Sabolić stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a za njegovu zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Golubić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana, koje je, kako rekao Golubić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvojio je obrazovanje, u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
2: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, to provedbe javnih nabava, to priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti. Od osnovne škole Sveti Ivan Žabno, područne škole Podravske Sesvete, škola u Rasinji, škola u Ferdinandovcu, škola u Drnju, Koprivničkom Ivancu, nova škola područna u Hlebinama, nova škola područna u Fodrovcu, dvorana osnovne škole Kalnik, dvorana u Đelekovcu i gimnazija Križevci, gdje smo završili tokom prvih 6 mjeseci te radove. To su većinom radovi koji su sufinancirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz nacionalni program oporavka i otpornosti. Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje i smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
0: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja 2026. a treća do kraja 2027. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja. Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika, za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo milijun eura, naglasio je Golubić. Županija će, najavio još Golubić, svim liječnicima osigurati pristup pojedinim softverskim i online alatima za stručno usavršavanje, a koje su do sad pojedini liječnici sami plaćali.
2: Moram reći isto tako da smo osigurali i sufinanciranje stambenog zbrinjavanja djelatnika koji dođu raditi u naš sustav, da smo isto tako osigurali i nešto što do sad nije bilo niti u granskom kolektivnom ugovoru zdravstvenih djelatnika, tako da mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina županija koja to ima, a to je naknadu za topli obrok smo uveli svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 50 eura mjesečno. To se isplatilo već sa plaćom za srpanj svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dakle pričam Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu. Isto tako ove godine osigurali smo nešto što smo nazvali bonus vjernosti, tako da naknadu za vjernost poslodavcu svi oni koji će krajem godine imati barem jednu godinu staža kod poslodavca dobit će bonus vjernosti na način da će se isplatiti isto tako novčana nagrada zdravstvenim djelatnicima i vozačima, gdje ćemo nagraditi sve one koji odluče ostati kod nas, biti kod nas, raditi u našem sustavu zdravstvene zaštite.
0: Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencije za medije, pri čemu je Golobić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašene na području cijele županije. Posljedice suše bilježe se i ove godine, trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je. Muzej grada Đurđevca i ovog je ljeta bio posebno aktivan, organizirajući brojne družionice te razgledavanje slika i izložbi u svom prostoru. Osim družionica, aktivno je bilo i u provođenju projekta Baština i kreativa, naša su pozitiva. Muzej grada Đurđevca naime osigurao je 207 tisuća bespovratnih sredstava za provedbu projekta u okviru poziva inkluzivne usluge ustanova o kulturi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt koji se provodi 24 mjeseca u partnerstvu s udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ, usmjeren je na uključivanje djeca i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. Kroz niz kreativnih, edukativnih i umjetničkih radionica, sudionici će upoznavati kulturnu i povijesnu baštinu Đurđevca, od starog rada i podravskog naivnog slikarstva do kazališta, lutkarstva i tradicijskog rukotvorstva. U projektne aktivnosti planira se uključiti oko 100 sudionika, a projektom će se dodatno ojačati i kapaciteti muzeja za razvoj dugoročno dostupnih i inkluzivnih kulturnih sadržaja. Potvrdila je to i ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel u emisiji Gradske teme.
3: A ono što nam je najvažnije, da će ta, naravno taj projekt, zapravo razveseliti osobito onu populaciju kojoj je on i namijenjen. Dakle, radi se, kao što sam već i rekla, i udruga Mali princ je tu i tu je naša i škola. Dakle, to su edukativne radionice koje naravno se provode i s određenim timom stručnjaka koji sudjeluju, a evo da bi i mi mogli krenuti u to i mi isto tako se moramo educirati, pa vezano uz to isto tako mi smo već krenuli s našim osposobljavanjem, da tako kažem, što se tiče edukacija koje su usmjerene na razvoj znanja, vještina, kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnih i uključivih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice koje smo evo održali 8. i 9. rujna.
0: Ravnateljica je u emisiji najavila i što nas čeka u muzeju tokom jeseni, a najavila i otvorenje izložbe Geometrija strasti Željko Koprolčec i Dimitrije Popović, koje će se održati danas od 19 sati. Sport. Nogometni klub Graničar iz Đurđevca našao se u društvu renomiranih europskih i svjetskih nogometnih klubova poput Barcelone, Benfike i PSV-a, zahvaljujući iznimnoj efikasnosti svojih seniora na početku sezone. Na Instagram profilu nogometnog kluba Croatia München objavljena je tablica efikasnosti svjetskih momčadi koja prikazuje prosječan broj postignutih pogodaka po utakmici. Graničar se u tom poretku smjestio na visoko 5. mjesto. Đurđevački seniori u 4 su utakmice postigli čak 18 pogodaka, što znači da u prosjeku postižu 4,5 gola po susetu. Takva realizacija predstavlja izniman učinak i potvrdu dobre forme momčadi. Ispred Graničara u poretku su Barcelona, Al Sadd, Johor i Croatia München, dok su iza Đurđevačkog kluba ostali velikani poput PSV-a koji zauzima 8. mjesto, te Benfike na 9. poziciji. Croatia München pritom bilježi impresivnih 7 pogodaka po utakmici. Ulazak Graničara među klubove takvog renomea svakako je zanimljiv podatak, posebice imajući u vidu da je riječ o klubu iz Đurđevca. Čak 18 postignutih pogodaka u samo 4 utakmice, rezultat je koji svjedoči o napadačkoj učinkovitosti momčadi, ali i dobrom radu te zajedništvu unutar kluba.
1: vremenska prognoza.
0: Do kraja subote i dalje promjenjivo, uz sve češća ipak sunčana razdoblja prema kraju dana. Maksimalna temperatura do 25, mi smo u podne u Đurđevcu na 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
3: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu.
4: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634757 ili 634020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
5: Mate je s vama, a meni se naravno, kao što smo i najavljivali ranije, u studiju pridružio Siniša Biško. Siniša, pozdrav, dobar ti dan, kako si?
6: Možda ti je to krsno ime, Božidar.
5: A možda mi je, da. Nisam nikad pital svoje, možda je.
6: Bog prijatelji, stari, evo, živi, mislim stari, mladi.
5: Da.
6: Evo, hvala ti na pitanju, super sam, hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima i drago mi je, evo, da sam došao u vaš kraj nakon jako puno godina.
5: Nakon jako dugo, koliko je zadnje prošlo kad si bil tu na ovom dijelu?
6: Pa kaj, bili smo, još sam bil u Piratima, svirali smo svadbu u Picoku i to ti je bilo možda po 10 godina sigurno.
5: E, iskreno mislim da sam na toj svadbi bil ja.
6: Ozbiljno?
5: Ali mislim da sam došao

0: kao pomoćnjake, znaš, posle.
1: Da, da, mi velimo, kak se to veli, u kostoraše.
0: Da, je, do.
1: Da, da, da, da, da.
0: Yeah. Siniša, evo, reci mi za sami početak, šta ima kod tebe, šta se dešava u tom glazbenom životu?
1: U glazbenom životu, pa ima, uvijek su neke noviteti, evo, snimamo puno, izmišljamo toplu vodu, radimo plan, evo, baš je to moj prijatelj Jimmy sa mnom, koji je tu u nekakvoj ovoga logistici, ja bih rekao. Pa evo, sad smo upravo izbacili jednu novu pjesmu koja već u biti postojala, smo dobili prava za nju, imamo već tri spremne za dalje, sad je samo u pravilu snimit spot i recimo radimo za Majku i za Lolo, radimo kompletno tamoraškoj varijanti, tak da možemo napast na Hercegovinu, Slavoniju, vaš kraj, da se može recimo ta pjesma, pošto je onako napravljena u nekakvom narodnom aranžmanu, da možemo napraviti skroz u tamoraškom, uglavnom radno, i to je to.
0: Tebe su ljudi sad prepoznali kao čovjeka s harmonikom. Harmonika je praktički ono, kao kaže se, dio tebe, ne? Jesi kad možda pokušao zamisliti taj glazbeni put bez harmonike?
1: Pa evo, da ti budem iskren, baš radimo na tome. Radimo na tome i sve više ju, ne da je maknem sa strane, nek jednostavno napravim program, ne znam, koncert je 2 sata i onda gledam da sam jedno 45 minuta sat vremena skroz bez harmonike. Upravo, mislim, imam i band službeno već, tako da nekak imam bolje kontakt s publikom kad nije harmonika na meni, kad je na meni, nekak se, znaš, ono, kao da si zacementiran za taj dio bine, tako da volim skinut, da pače, i lakše pjevam, lakše mi puno
0: pjevam, naravno.
1: Jel, teret je, jel, tako da voli bi se profilirati i ko pjevač i auto, ne samo harmonikaš, ne.
0: U svoj glazbeni put si krenuo kao klinac?
1: Pa je, je.
0: Kako izgledao tvoj put, znači, kad si shvatio da je to onaj smjer u kojem ideš i da je to to?
1: Izašel je album od Vuce, volim piti. Mama stara, ne? Mama vozi u auto, oprosti mama, mama vozi u auto i ona se voli pijat Rajske kočije, volim piti je bil moj hit u to vrijeme, onda su bile, ne znam, one neke 7-8 pjesme. I tu sam pevušao, znači neki 3. ostane 4. ko sad moj Filip, i jednostavno vidim da to je kao išlo i 6-8 sam upisao gitaru.
0: S
1: gitarom sam krenuo, da. I čuje, došao je 7. razred, vidim da to nema kruha, ništa, idemo na harmoniku. Šalice. Vole se imati uvijek neki narodni melos, tamboraški, to je jednostavno meni u krvi, sa svih strana obitelji, i to je tak, tak je krenulo.
0: Niz autorskih stvari je iza tebe, a i ispred tebe. Koji je neki tok kod stvaranja pjesme, evo, u tom slučaju znamo da ima, da ima više različitih primjera, neko kreće od nekakve melodije u glavi, neko kreće od teksta na papiru.
1: Tako je, da.
0: Koji je tvoj?
1: Pa u pravilu ja ti radim, uvijek radim nekakvu ideju, mislim, sjednem za klavir, uvijek sam za klavirom, znači ili nekakve male klavature u studiju imam gore klavir, sjednem za klavir i onda ti ja krenem s nekakvom melodijom i automatski pišem tekst i pjevam si. Tak mi je nekak najlakše, a onda s vremenom poslije znam nekad mijenjati muziku, znam mijenjati tekst, evo, ne znam, recimo Lolo sam radil doslovno 6 mjeseci dok mi nije sjela, znaš, ono,
0: da.
1: Sad već mogu reći da malo imam iskustva nekog u smislu, i onda vidim di sam pogriješio za neke pjesme, možda je kasno već kada ih izbaciš, ali nema pravila, mislim da treba svaki tjedan radit, pisati, i tako jedino ide, ne?
0: Ima u tom repertuaru ima onaj kao, ajmo reći, emotivnih pjesama. Koliko te najčešće emocija pogodi dok stvaraš jednu pjesmu? Znači, da li ti dođe onako oko srca, pa slaviš to na papir i onda je to to? Ili...
1: E, pa to je da baš možda najbolje pitanje ikad. U pravilu, rijetko. Ak mene pogodi emocija u pjesmi, onda je to stvarno... Mislim, ne rijetko, nego u smislu... Tek kad mene pogodi emocija, onda tu pjesmu shvatim da je to, da može ići. Ali se zna desiti da napravim pjesmu, da me pogodi emocija, ali pjesma nije za mene, ili je možda prezabavna, pa ponudim nekom bendu. Ali recimo meni ne legne ko vokalu, karikiram.
0: Da.
1: Sam neki bariton, jel, nisam sad neki tenor, gore alt, pa onda volim ponuditi nekom drugom, ali nekak se najviše i ja pronalazim u tamboraškoj narodnoj, i to mi je nekako ono...
0: Najprirodnije.
1: Evo, najprirodnije, tu sam si doma, to je to.
0: Zadnja pjesma je na društvenim mrežama i na platformama 3 dana tek.
1: Je.
0: Ja vjerujem u sudbinu.
1: Tako je,
0: nešto
1: tako.
0: Nešto kratko pjesmi.
1: Pa evo, to je pjesma koju mislim da čak i vaši slušatelji dobro znaju. To je pjesma koja nekak meni se osobno uvukla pod kožu. I slučajno smo se lani još javili autoru te pjesme i kupili smo prava. Znači, dobili smo pravo za izvođenje. Rekao, idi me obraditi u nekakvom našem ruhu, na našem jeziku, jel? Za hrvatsko tržište, i mislim da će ta pjesma definitivno živjeti na nedjeljnim, subotnim zvučnicima, na domaćim kućnim feštama, gdje biti i prava pjesma. Ja velim, uvijek izađe na vidjelo. One pjesme koje se nekad ne smiju po hrvatskim eterima vrtiti, u biti su pjesme koje se uvijek doma u dobru čašicu vina ljudi za grle zaplaćuje. To je moj moto i to je ono što ja želim raditi.
0: Odlično. Evo, idemo mi kratko na poslušati tvoju najnoviju stvar.

0: Strava. Slušali smo nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava.
1: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
4: Baby tulipani.
5: Sladoled tulipani.
4: Tulipani koji mijenjaju boju.
5: Zumbuli.
4: Ljiljani.
5: Narcise.
4: Fritelarija.
5: Alium.
4: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
5: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika
9: oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
10: Podravski radio.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Podravski radio.
2: Sportske novosti. Offside.
5: Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme nam je i za sport. 623 km u 6 dana, odnosno 144 sata trčanja. Brojka je to koja zvuči gotovo nevjerojatno, ali za virovskog ultramaratonca Mirka Antoljaka ona je rezultat još jednog velikog sportskog izazova. Član trkačkog kluba Đurđevac nedavno je nastupio za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u šestodnevnom ultramaratonu u mađarskom Balatonfurdu, gdje je u 6 dana pretrčao 623,15 km. Mirko se nakon ovog velikog pothvata vratio i u svoje Virje, gdje su mu klubske kolege pripremili doček i zajedno s njim proslavili još jedan značajan uspjeh. A ovdje je danas i s nama. Dobar dan i dobro nam došli, Mirko.
6: Dobar dan, lijep pozdrav vama, slušateljima radija, svim trkačima, pozdrav kolegama sa posla, posebno rukovoditeljima koji su mi uopće omogućili da nastupim na utrci, jer šestodnevna utrka je 6 radnih dana plus dan prije, dan poslije, znači malo manje od 2 tjedna. Tako da svima njima veliko hvala na razumijevanju i na dogovoru, potpori i svem ostalom.
5: Jeste uspjeli to. Evo Mirko, da. Kakav je osjećaj sad kad ste se vratili ponovno u Virje?
6: Pa zadovoljstvo odrađenom utrkom, naravno.

0: ono, jer svet ultra trčanja je nešto malo drukčiji nego ostali sportovi, a i ove kraće utrke. Jer za takve velike dužine to je nemoguće se pripremiti u mjesec, dva, tri ili godini dana, treba višegodišnji treninzi i ovoga, samom prijavom na takvu utrku u biti počinje priprema za nju, za utrku. A u dogovoru sa selektorom Jankovićem i ovoga Marijom Čelikovićem se najčešće čujem, jer mi ono vrijeme između Božića i Nove godine komuniciramo i tak dogovaramo te velike utrke, jer ove kraće tipa maraton, polumaraton, to za nas i nisu neke, to odradimo ovako u hodu. Ali tak utrke poput 24 sata, 48 sati, sat ova, to se dogovaramo tamo oko Božića Nove godine i onda podređuje se takvoj utrci cijela godina u biti.
1: Spomenuli ste i te utrke oko 48 sati, to još zvuči zapravo blago naspram ovoga što ste pretrčali. Kako je izgledalo tih 144 sata?
0: Pa ja mogu reći iz svojeg gledišta i gledišta Marija Čelikovića, jer s njim najviše se družim na takvim utrkama i često idemo zajedno na te višednevne utrke. Naprimjer, zajedno smo bili na utrci Zagreb-Vukovar koja 5 dana traje. Samo je malo različitija od ove utrke, jer je 5 dana, svaki dan je zadana kilometraža i znači od A do B točke pretrčati za određeno vrijeme. Samo je to onda 5 dana i 352 km je ukupna dužina. S njim sam 5 puta bio na toj utrci, tako da smo otprilike znali kako to funkcionira, a dalje je sve na tebi da si sam rasporediš. Jel, trčati ono na pamet je suludo opće kretati na takvu utrku. Znači moja zamisao je bila pokušati 6 dana držati nivo 100 km po dan. Znači dok odradim 100 km, jedenje, spavanje i sve ostalo što treba napraviti. Jel? I sad onda kroz 5 dana se dogodila situacija. Ja sam ono lakoćom svoju tu zamisao odrađivao svaki dan, da oko podne toga petoga dana je bilo vidljivo, jer ovi druga dva naša muška člana, Juro i Hrvoje, koje isto pozdravljam, i ostatak ekipe naše, Veroniku, Maju, Bonačić, Maju, Urban, selektora, jel, situacija se dogodila da ekipno možemo, nije bio veliki zaostatak iza Rumunjske i Danske, da ako bi malo podigli nivo trčanja ja i Mario, koji smo bili u situaciji da to napravimo, i onda smo odlučili da zadnju noć ne odmaramo, nego da cijelu noć radimo i probamo napraviti više kilometara, odnosno to nam je uspjelo da smo prestigli i Rumunje i Dance, i Mario je s tim i individualno napredovao na ljestvici, sa 6. 5. mjesta je došao do 2. individualno, jel, i tak da se to pokazalo dobrom taktikom. A recimo primjer našega Hrvoja, on je prvi dan jako puno napravio, jedno 150 km, drugi dan već je to bilo znatno manje, a onda je upao u probleme i onda u biti je došlo do podbačaja. A ja sam praktički ono, možda bi sad ambicioznije ušao u utrku, jer 100 km da, po danu nisam upadao u nekakve velike krize ni probleme. Da sam si na početku zadao recimo 110-15 km po danu, napravio bi i više kilometara, a vjerujem da ne bi ovoga ostavilo neki preveliki trak. Ali išao sam na recimo to tako sigurnu varijantu. Bilo me strah da se ne raspadnem nakon 3-4 dana, onda pogotovo jer je bilo po danu dost vruće, tako da to dodatno, jel, crpi
1: tijelo,
0: trkače. Ja. E sad, ja sam išao na sigurniju varijantu da probam odraditi svoje zadano. Onda dogodilo se to da se evo, zadnji dan malo i podigne i tako da...
1: To je onaj zadnji lauf. Evo, trčali ste na krugu dugom svega 898 metara samo. Kako je bilo psihički podnijeti činjenicu da zapravo 6 dana se vrtite v krug samo?
0: Pa gledaj, nije to niš novo, jer takve višednevne utrke, pa i na 12 sati, 24 sata, događaju se uvijek ili gotovo uvijek na kružnim stazama, na atletskom stadionu, znači na atletskoj stazi 400-metarski krug. Jer ko bi na 6 dana zatvorio cestu nekako, to bi bio problem. Takve utrke su uvijek na krugu, e sad on je nekad 500-600 km, ali od 3 km ja nisam čuo da je negdje veći krug. Znači to je uvijek tako, ali trkači ni ne razmišlja o tom da se vrti u krug jer ima druge brige. Vodi brigu o tempu trčanja, o hidraciji, o unosu hrane, o pulsu koji je u biti na takvim utrkama najvažniji i takve stvari. Ne razmišlja o tome da se vrti u krug.
1: Ja spomenuli ste važne stvari trkača, sigurno je bilo i teških trenutaka za vas. Je li bilo možda neki trenutak kad ste pomislili da nećete moći nastaviti, a što vas je tad onda guralo dalje?
0: Pa nije, ja nisam se ni doveo u takvu situaciju da ono imam nekakve velike probleme. Jer ja sam, ovo mi je 60. ultra, znači ja znam šta ultra nosi sa sobom da... Ko ne podnosi i ne tolerira bol, taj ni ne ide u takve vode. Gotovo polovica trkača je imala problem sa desnom nogom, jer staza je takva da stalno je desni zavoj. I onda kad zakrećeš oštro desno, onda ta noga više trpi. Tako da i Mario i ja zadnjih jedno 2-3 dana smo trčali s natečenom desnom nogom, ali mi smo na to navikli, tako da nam to nije problem.
1: Evo, ovaj put niste ni trčali samo za sebe, nego i kao član hrvatske reprezentacije. Koliko vam je značilo biti dio reprezentacije i kakva je bila onda atmosfera i među, spomenuli ste i kolege, je bila dobra atmosfera među vama?
0: Pa naravno, mi smo svi jedan drugome velika podrška i sad ovaj puta se dogodilo da moj i Marijov rezultat uđe u ekipni poredak, to se isto moglo dogoditi da uđe bilo kojega drugoga. Naravno da uvijek je velika kolegijalnost i podrška na, između trkača i pa i drugih, jer podrška je i u svijetu trčanja, mi se ne borimo čovjek protiv čovjeka, nego se boriš protiv kilometara i vremena. Tak bi to otprilike nazvao. Ovi kolektivni sportovi su više, ajmo reći, doživljava protivnik protivnika. Trkači se više ko kolege, prijatelji doživljavaju. Tam svako dolazi postaviti svoje najbolje ono šta može u tom momentu. Recimo ova trkačica američka Megan Eckert koja je postavila svjetski rekord u prva žena koja je prešla granicu od 1000 km, znači ona je i ukupna pobjednica, ni ona nema tu neke velike euforije, jer ti dođeš na takvu utrku, ne radiš niš drugo nego ono što radiš svaki dan, trčiš. Jedino ne ideš na posao, trčiš cijelo vrijeme. To je jedina razlika.
1: Nakon ovoga napora slijedio je i doček u Virju. Koliko je vama značila podrška obitelji, prijatelja i članova trkačkog kluba Đuđevac?
0: Pa naravno, bez podrške obitelji, prvenstveno supruge Nikoline koju ovom prilikom pozdravljam, to bi bilo neizvedivo naravno, jer ona u biti je glavni suport kroz cijelu godinu, jer ona pere majice i dresove i tak dalje, jel, i svakodnevno dogovara se jel šta treba prije treninga, šta posle treninga i tak dalje. Znači ona je glavni suporter moj. A ovoga naravno da je zadovoljstvo se vratiti među trkače, kolege koji isto nadam se da će neki biti i bolji od mene, jer ja sam među najstarijima članovima u trkačkom klubu Đurđevac. Ima dosta mladih, pa možda neko dobi volju i uđe u svet ultra trčanja i tak možda budemo vidjeli. Jel?
1: Kada se sada osvrnete na tih 6 dana, što vam je ono ostalo najupečatljivije iz ultramaratona?
0: Pa što se samog trčanja tiče, mene nije iznenadilo ništa. Jer sam i očekivao, jel, tako utrko, kad sam 5 puta sam bio na 5-dnevnoj utrci, onda dodati jedan dan nije neki problem, jel? Ajmo reći, donekle pametno sam rasporedio snage i mogućnosti, dobro se pripremio, što je glavni preduvjet, znači znalo se od početka da bude vrijeme toplo, tako da moji glavni treninzi su bili u 8. mjesecu, tam oko Velike Gospe, dok su bile one najveće vrućine. Igrom slučaja firma u to vrijeme ima kolektivni godišnji, pa sam si mogao priuštiti popodne trčati, znači po najvećem plusu. Ono je bilo 389, ne znam sad točno kako je dan, ali znači ja taj cijeli tjedan sam 6 dana po 40-50 km po najvećoj vrućini odrađivao treninge. Tako da mi nije bio problem u Mađarskoj trčati po toplom vremenu, a to radi isto i Mario, isto nije imao problem sa vrućinom, jer on isto dođe s posla po najvećoj vrućini sa malo vode, znači mi namjerno iscrpljujemo tijelo da se adaptira na takve uvjete.
1: I za kraj, evo, nakon 623 km, što slijedi za vas? Imate li već neki novi cilj ili ćete si ipak dati malo ono vremena za odmor sad?
0: Pa gle, odmora za ultraše nema, jer odmor je dok trčiš lagano pola sata, sat vremena, znači to je odmor. To smo napravili i Mario i ja odmah drugi dan dok smo ustali još u Mađarskoj trening. Evo, ja sam, jučer mi je bio 800. dan da nemam propušten dan od trčanja. 800 dana za redom nemam propušten niti jedan dan da nije bilo trčanja.
1: Test treninga.
0: Tako da odmora nema, sad sljedeća mi je utrka 12 sati prvenstvo Hrvatske u Zagrebu, a nešto smo dogovarali, to budemo naravno tek treba vidjeti. Iduće godine ima 10-dnevnih utrka, pa bi možda išli na 10-dnevnu utrku, ali ako naravno prije toga treba dogovoriti
1: da
0: slobodne dane. I
1: 10 dana nije malo.
0: Je, a to je samo 4 više od 6, nije no. Tako. Nije to tako puno.
1: Hvala vam što ste nam predstavili evo svoj put ovoga ultramaratona i općenito put kao ultramaratonca.
0: Da, ultramaraton, znači to jednostavno živiš za ultra se ne trči, ona se živi svakodnevno. Trenira se svaki dan, vodi se računa o iću, piću i tako dalje. Znači to nije ono da kampanjski sad odradimo utrku pa uzmemo mjesec dana odmora pa onda kretanje od nule. To se trenira stalno.
1: Ja, onda vam želim sreće i dalje vašem putu i u Zagrebu i nadam se da budete uspjeli evo, organizirati taj 10-dnevni maraton. I da vam uspije.
0: Nadam se i ja da budemo i se dogovarali, pa se čujemo.
1: Super.
0: I vidimo.
1: Tako je.
0: Lijep pozdrav.
2: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će u ponedjeljak dio ulice Severovci biti bez struje od 8.30 do 13 sati.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
5: Podravski radio,
3: 14 sati.
5: Vijesti.
3: Dobar dan, građani Našica koji se protive najavi dovoza i spaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe, danas su javno prosvjedovali na Trgu Franje Tuđmana u središtu grada te poručili kako ne žele taj otpad ne samo u Našicama nego nigdje u Hrvatskoj. Prosvjednici su nosili transparente s natpisima "Stop trovanju našičkog zraka, želimo spavati otvorenih prozora, ne trgujte našim zdravljem, pošto čist zrak od otpada do profita, od zdravlja do bolesti." Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović izjavio kako su se građani okupili jer žele da se to ilegalno smeće vrati odakle je dovezeno. Podsjeća da se na prvi natječaj za sanaciju otpada u Gospiću javila samo jedna tvrtka, ali niti jedna cementara, a da drugog natječaja nije ni bilo, već je, kako smatra, cementarama u Našicama i Koramačnu nelegalno dodijeljeno spaljivanje otpada. Želimo poručiti vladi i premijeru Andreju Plenkoviću da ipak ne mogu raditi što hoće jer smo ih mi birali, a ovo je isključivo građanski skup. Ne želimo taj otpad ne samo u Našicama i Koromačnom, nego nigdje u Hrvatskoj, a neka odgovaraju oni koji su ga dovezli i koji su za to dali dozvolu, poručuje Vukobratović. Prosvjednici su u obraćanjima poručivali da Našička cementara nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada, da taj slučaj znači ekocid i trovanje naroda, te da je ovo skup podrške onima koji trebaju nastaviti raditi kako bi se zaustavio dovoz otpada u Našice, ako je potrebno i fizički. A 200 građana odazvalo se danas na prosvjedu u Ludbregu u organizaciji građanske inicijative Apatija, koja se protivi izgradnji megafarme Pilića u tom prigradskom ludbreškom naselju, ali i protiv širenja industrijskih megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. Kako upozoravaju iz inicijative, u poduzetničkoj zoni Apatija planirana je izgradnja 10 objekata za intenzivni uzgoj ukupnog kapaciteta 558 tisuća pilića po turnusu, odnosno 55 tisuća pilića po objektu. Prosvjednici upozoravaju da je kompleks planiran oko 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje u blizini vrta, voćnjaka i poljoprivrednih površina. Zabrinuti su zbog mogućeg utjecaja na kvalitetu vode, zraka i tla, ali i na lokalnu poljoprivredu i kvalitetu života. Ratnu 1991. godinu zauvijek je obilježio ushićeni uzvik 22-godišnjeg mladića oba su pala. Taj trenutak zabilježen 21. rujna ostao je trajno urezan u hrvatsku ratnu povijest. Samo 7 godina nakon toga, na današnji dan, Filip Gačina poginuo je na minskom polju kod Pridrage, gdje je radio kao pirotehničar. I ove su se godine ondje okupili članovi obitelji i brojni uzvanici, položili vijence i zapalili svijeće te odali počast legendarnom branitelju. On se jednostavno nije htio time previše isticati, govorio da je sve nastalo spontano. Naravno da mu je bilo drago što je ušao u povijest i legendu, ali nije želio da ga se zbog toga pretjerano uzdiže, rekla je Marica Ponoš, sestra Filipa Gačine. Njegov kolega Niko Režić rekao je: Filip je bio pravi čovjek i pravi borac, svi znamo kako je poginuo, a i ovdje je pokazao koliko je bio hrabar, jer za ulazak u minsko polje doista treba imati veliku hrabrost, rekao je njegov kolega Niko Režić. Vladina odluka o cjenicima za male poduzetnike je nezakonita, te ćemo od Ustavnog suda zatražiti da pokrene postupak ocjene suglasnosti odluke sa zakonom i Ustavom. Najavila je to danas riječka gradska vijećnica Mosta Petra Mandić na konferenciji za novinare u Rijeci. Uz to, od Ustavnog ćemo suda zatražiti da ukine točku te odluke o kojoj se propisuje obaveza objave cjenika svaki dan u 8 sati ujutro, te sve druge odredbe koje su povezane s tim, a ako ne može, da ukine cjelokupnu odluku o cjenicima, istaknula je Mandić. Zahtijevamo i da se odluka suspendira već sljedećeg ponedjeljka, jer je obrtnicima i poduzetnicima dano samo 20 dana za prilagodbu, što je premalo, dodala je. Vlada, odnosno premijer Andrej Plenković, s 0 dana radnog iskustva u privatnom sektoru, Ćorić s 0 dana iskustva u privatnom sektoru i Šušnjar, koji je jedino bio odvjetnik, jednim potezom pera proširili su obavezu koju je zakon predvidio samo za velike, za supermarkete, hipermarkete da objavljuju cjenike. Upravo veliki gospodarski subjekti stvaraju inflaciju i diktiraju cijene, a sad se to prevalilo preko leđa svakog malog poduzetnika, navela je među ostalim Mandić. Sport, počele su utakmice 8. kola prve hrvatske nogometne lige. Jučer Rudeš Slaven Belupo 2-2. Danas igraju Varaždin i Osijek, te Istra i Gorica. Varaždinci su treći na ljestvici, samo bod iza drugoplasiranog Osijeka, pa bi današnji susjed mogao donijeti promjenu poretka pri vrhu. Trener Gorice Mario Carević pak zadovoljan je pomacima u obrani, ali od svoje momčadi traži više u napadu. Goričanima će nakon ovog kola dobrodoći reprezentativna stavka kako bi se oporavili ozlijeđeni igrači i bolje se pripremila nova pojačanja. Spomenimo da sutra još igraju Rijeka i Hajduk od 17 sati, te Dinamo i Lokomotiva od 20 sati. I vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno uz sve češća sunčana razdoblja. Sutra ujutro nas čeka vrijeme slično kao i danas, pretežno sunčano cijeli dan uz dnevni razvoj oblaka. Sutra ujutro temperature oko 12-13, maksimalne dnevne do 27 sutra.
4: Slušali ste Vijesti.
5: Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
5: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
6: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal.

0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Tražiš pravu akciju?

0: pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634757 ili 634020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
0: Vremenske prilike su ok, što znači da je i stanje u prometu, odnosno ceste na većini dijela su ok, možda je još od kiše koja je noća spadala ponegdje ostalo mokrih ili vlažnih i skliskih kolnika, ali bez većih poteškoća je to. Povećana je naravno gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima. Povremene kolone i zastoji su u zonama radova ako ih ima i privremene regulacije prometa. Vozači se naravno pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Podravske ceste za sada bez većih poteškoća na svim pravcima i Đurđevca i prema Đurđevcu. Sretan, ugodan i siguran put vam želim i ove subote uz Podravski radio.

0: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj je osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
2: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upisi i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
6: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu.
0: Podravski radio.
7: 15 je sati.
0: Lokalno Podravsko radio.
7: Dobar vam dan, u Križevcima je službeno otvoren 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije koji je okupio brojne izlagače, posjetitelje te predstavnike gospodarskog, političkog i društvenog života. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija koja se posjetiteljima predstavlja svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i kulturnom baštinom. Na svečanom otvorenju okupljenima su se obratili direktorica sajma Kristina Cvek, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, Koprivničko-križevački župan i predsjednik organizacijskog odbora sajma Tomislav Golubić, te župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, dok je sajam službeno otvorio izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Župan Tomislav Golubić, ujedno predsjednik organizacijskog odbora sajma, je na početku zahvalio izlagačima, organizatorima i partnerima koji su sudjelovali u pripremi ovogodišnjeg izdanja. Zahvalio je svima uključenima u organizaciju sajma, posebno istaknuši suradnju s gradom Križevcima, obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i turističkom zajednicom. Govoreći o ovogodišnjem izdanju, istaknuo je kako se koncept održavanja sajma na otvorenom uveden prošle godine pokazao uspješnim. Osvrnuo se na županijske mjere namijenjene poduzetnicima i obrtnicima, istaknuši kako je za potpore male vrijednosti osigurano gotovo 700.000 eura, a dodao je kako županija izdvaja gotovo 250.000 eura za postojeće gospodarstvenike, obrtnike i poduzetnike, odnosno za ulaganja u daljnji razvoj njihova poslovanja. S obzirom na to da je Krapinsko-zagorska županija ovogodišnja županija partner, kratko se obratio je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, koji je zahvalio na pozivu te podsjetio kako je njegova županija posljednji put bila partner sajma 2014. godine. Govoreći o gospodarstvu sjevera Hrvatske, osvrnuo se i na izvoz te ulaganja poduzeća u modernizaciju proizvodnje i nove tehnologije. Valja naglasiti kako je svečani dio programa zaključen obraćanjem izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, potpredsjednika Hrvatskog sabora i gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića, koji je potom i službeno otvorio 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Nakon službenog otvorenja uslijedio je zajednički obilazak sajamskog prostora i izlagača. Grad Đurđevac se i ove godine uključio u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedničko stvaranje čišćih i uređenijih prostora, a u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održala se u Park šumi Borik i rezervatu Đurđevački pjesi, a sudionici su se okupili na ulazu kod hostela Borik. U akciju su se uključili građani, članovi planinarskog društva Borik, članovi trkačkog kluba Đurđevac i učenici gimnazije dr. Ivana Krančeva zajedno s profesoricom Mihajlom Osman-Bojovski. Zajedničkim sudjelovanjem dodatno su osvijestili važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurao je potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključile su se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka bila je prilika da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer takne odgovornije ponašanje prema okolišu. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu svečano je uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Neka nova Svitanja, Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, ukupne vrijednosti 475.000 eura, u kojem je Koprivničko-križevačka županija partner. Prilikom potpisivanja ugovora, ravnatelj centra Mladen Fajdetić istaknuo je kako će se kroz uslugu organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku korisnicima omogućiti izvrsni uvjeti za odrastanje, igru i rad kakve svako dijete zaslužuje. Također je naglasio važnost podrške resornog ministarstva i županije kao partnera na projektu, a važnu ulogu u pripremi projektne prijave imala je i Pora. Projektom će se među ostalim urediti i opremati potkrovlje i prizemlje objekta, te nabaviti vozilo za potrebe usluge. Županija partnerstvom u projektu nastavlja pružati podršku razvoju dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga, te procesu deinstitucionalizacije i stvaranju boljih uvjeta za odrastanje djece i mladih u lokalnoj zajednici. Ugovor je uručen u nazočnosti predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. U Podravskim Sesvetama održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila brojne goste, predstavnike društvenog, kulturnog, sportskog i gospodarskog života općine, članove udruga i ustanova, kao i načelnike te predstavnike županijske i državne vlasti. Program je započeo intoniranjem hrvatske himne i odavanjem počasti svima koji su svoje živote položili za Hrvatsku, nakon čega se okupljenima obratila predsjednica općinskog vijeća Mateja Tuba, a riječ je potom preuzeo načelnik Marko Derežić. Želimo da Podravske Sesvete budu sredine u kojoj se ostaje živjeti, u kojoj će djeca imati svoje mjesto u vrtiću, učenici i studenti potrebnu podršku, mlade obitelji uvjete za život, a naši umirovljenici sigurnost. Da bismo sve to ostvarili, potreban nam je kontinuitet, zajedništvo u donošenju odluka i maksimalno korištenje dostupnih fondova. Lokalni proračuni teško mogu sami pratiti sva potrebna ulaganja, zato moramo dobro odrediti prioritete i iskoristiti prilike koje su nam na raspolaganju, istaknuo je načelnik. Naglasio je važnost suradnje sa županijom, državnim institucijama i resornim ministarstvima, te zahvalio udrugama, gospodarstvenicima, odgojno-obrazovnim ustanovama i svima koji svojim radom doprinose životu lokalne zajednice. U ime svih načelnica i načelnika prisutnima se obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Općina Podravske Sesvete je jedan od partnera na projektu izgradnje doma za starije osobe u Đurđevcu, što će njezinim stanovnicima donijeti znatnu prednost prilikom upisa u dom. Mislim da je to iznimno važna tema jer će na taj način naši stariji ostati bliže svojim obiteljima, što je posebno važno u sve svakodnevne obveze i u žurbani način života, poručio je Janči. Prigodnim riječima obratio se i zamjenik župana Mario Rajn te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Ne moramo se brinuti da će sredstva iz europskih fondova presušiti, značajna sredstva potrebno je ulagati i u naše obrtnike kako bismo osigurali radna mjesta i omogućili ljudima da ostanu živjeti i raditi u svojim sredinama. Temelj su svakako i poljoprivredne djelatnosti koje upravo kroz takva ulaganja mogu dobiti priliku za daljnji razvoj i bolji pristup tržištu. Načelniku dajem punu podršku u svemu što radi i želim da tako nastavi i dalje, poručuje Lacković, a zaključne riječi prisutnima je uputio saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota. Nakon prigodnih obraćanja gostiju uslijedila je dodjela javnih priznanja općine Podravske Sesvete za 2026. Zlatnu plaketu općine Podravske Sesvete primilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Podravske Sesvete, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice i Športsko-konjički klub Podravske Sesvete. U svečanom programu sudjelovali su i mališani iz dječje vrtića Leptirići, članovi starije mješovite skupine Tigrići. Na nedavno održanom izboru za Miss Koprivničko-križevačke županije, održanom na ljetnoj terasi hotela Picok, pobjedu je odnijela 24-godišnja ekonomistica iz Virja Rebeka Vidić. Rebeka će tako predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za 31. Miss Hrvatske, gdje će se zajedno s ostalim pobjednicama županijskih izbora boriti za titulu Miss Hrvatske i plasman na izbor za Miss svijeta. Po struci je ekonomistica i radi u računovodstvu, a istodobno vodi i vlastiti beauty salon, čime je ostvarila jedan od svojih velikih poslovnih snova. Posebno je zanimaju poduzetništvo, beauty industrija i modeling, dok u slobodno vrijeme voli putovati i stjecati nova iskustva. Osim poslovnih i modnih interesa, Rebeka posebno ističe važnost pomaganja drugima. Volontirala u skloništima za životinje i Caritasu, a kroz Crveni križ sudjelovala i u pružanju pomoći nakon potresa. Vjerujem da nas dobra djela najviše oblikuju kao osobe, rekla je Rebeka u razgovoru za Podravski radio, te istaknula kako je velika čast predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za Miss Hrvatske.
8: Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na državnoj razini za mene je velika i izuzetna čast, ali u isto vrijeme i velika odgovornost koju prihvaćam s punim srcem. Nakon 9 godina stanke, konačno se kruna vratila u našu Podravinu i dat ću sve od sebe da opravdam to povjerenje i predstavim naš kraj u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče samih priprema, pa njima pristupam vrlo ozbiljno i profesionalno, jer je izbor za Miss Hrvatske izuzetno kompleksan izbor. Ljudi često ne znaju da se tamo natječemo kroz čak 6 različitih i zahtjevnih kategorija. Budući da moj svakodnevni život uključuje stalno balansiranje između ureda i salona, disciplina mi nije strana, pa se za svaku od ovih kategorija pripremam vrlo detaljno. U finale ulazim, naravno, bez pritiska, ali s velikim optimizmom i jakim fokusom. A najvažnije mi je da zapravo ostanem dosljedna sebi, da uživam u svakom trenutku ovog putovanja i pokažem da upravo iza ove titule se krije marljiva, svestrana i ambiciozna mlada žena.
7: Kao nova Miss Koprivničko-križevačke županije, Rebeka postaje svojevrsno zaštitno lice našeg kraja. Otkrila je koje vrijednosti, posebnosti i ljepote županije želi posebno istaknuti pred hrvatskom javnošću.
8: Biti ambasadorica i zaštitno lice naše županije je za mene jedan veliki, nevjerovatan ponos. Naš kraj ima toliko toga za ponuditi i doista želim cijeloj Hrvatskoj pokazati sve ljepote i bogatstva Podravine i Prigorja. Prije svega želim istaknuti našu bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i povijest, od čarobnih đurđevačkih pjeski, preko predivne naive u Hlebinama, bogate povijesti Križevaca, pa sve do šarma Koprivnice i čarolije rijeke Drave. A naravno da isto tako i naših prepoznatljivih manifestacija koje čuvaju naš identitet. Naša županija ima nevjerovatan spoj tradicije, ali i moderne poduzetničke energije. I to je ono što zapravo želim staviti u prvi plan. Pred javnošću želim s ponosom istaknuti da dolazim iz kraja u kojem žive izuzetno marljivi, svestrani i sposobni ljudi. Jer mi smo regija koja čuva svoje korijene, ali istovremeno hrabro gradi budućnost, to i sama nastojim pokazati kroz svoj svakodnevni rad.
7: Kako je dojmove Rebeka nosi s izbora za MIS, kako se slagala sa ostalim kandidatkinjama, te koji su njezini planovi i želje za budućnost, poslušajte u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija sutra od 18 sati, a već danas možete pogledati i članak na Podravski radio HR.
9: Kultura.
7: Bernarda Federber, VD ravnateljice gradske knjižnice Đurđevac i donedavna predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, promovirana je u zvanje više knjižničarke. Rješenjem Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Bernarda Federber je stekla više stručno zvanje, čime je potvrđen njezin dugogodišnji rad i doprinos knjižničarskoj struci. U knjižničarskoj struci radi više od 20 godina, profesionalni put započela kao školska knjižničarka, a tijekom rada u školskom sustavu napredovala je do zvanja stručne suradnice mentorice. Godine 2018. izabrana je za ravnateljicu gradske knjižnice Đurđevac, na čijem je čelo i danas. Tijekom svojeg profesionalnog djelovanja posebnu pozornost posvećuje promicanju knjige i čitanja, razvoju knjižničkih programa i projekata, te povezivanju knjižnice sa širom lokalnom zajednicom. Njezin rad obilježili su brojni programi, projekti i suradnje kojima se nastoji približiti knjiga i knjižnica građanima svih generacija. Novo stručno zvanje predstavlja još jedno priznanje za njen višegodišnji rad i predanost knjižničarskoj profesiji. Udruga žena Gušarice iz Grabrovnice organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Lužđana 2026. u subotu 3. listopada s početkom u 17 sati u Petrovom vrtu u Grabrovnici. Lužđana oživljava jedan od starih jesenskih običaja luženja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekada je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo uz pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabrovnička Lužđana, a ovogodišnji program donosi natjecanje u luženju kukuruza.
9: Sport.
7: Član trkačkog kluba Đurđevac Mirko Antoljak nedavno je nastupio za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u 600-dnevnom ultramaratonu u mađarskom Balatonfuredu, gdje je u 6 dana pretrčao 623 km. Trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu, dugom nešto manje od kilometra. Mirko se nakon ovog velikog pothvata vratio u svoje Virje, gdje su mu klubski kolege pripremili doček i zajedno s njim proslavili ovaj značajan uspjeh. Mirko nam je za Podravski radio ispričao kako mu je bilo.
10: Trčati ono na pamet je suludo, opće je kretati na takvu trku. Znači moj osnovni, moja zamisao je bila pokušati 6 dana držati nivo 100 km po danu. Znači, dok odradim 100 km, jedenje, spavanje i sve ostalo što treba napraviti. Jel? I sad onda, kroz 5 dana se je dogodila situacija. Ja sam ono lakoćom svoju tu zamisao odrađivao svaki dan, da oko podne toga petoga dana je bilo vidljivo, jer ovi druga dva naša muška člana, Juro i prvo je situacija se dogodila da ekipno možemo, nije bio veliki zaostatak iza Rumunjske i Danske, da ako bi malo podigli nivo trčanja ja i Mario, koji smo bili u situaciji da to napravimo, i onda smo odlučili da zadnju noć ne odmaramo, nego da cijelu noć radimo i probamo napraviti više kilometara, odnosno to nam je uspjelo da smo prestigli i Rumunje i Dance, i Mario je s tim i individualno napredovao na ljestvici sa 6. i 5. mjesta je došao do 2. individualno, jel, i tak da se to pokazalo dobrom taktikom.
7: Za Mirka nema stajanja, a u planu ima i sudjelovanje u maratonima i iduće godine.
10: Odmora za ultraše nema, jer odmor je dok trčiš lagano pola sata sad vremena, znači to je odmor. To smo napravili i Mario i ja odmah drugi dan dok smo ustali još u Mađarskoj trening. Evo, ja sam, jučer mi je bio 800. dan da nemam propušten dan od trčanja. 800 dana za redom nemam propušten niti jedan dan da nije bilo trčanja. Tako da odmora nema, sad sljedeća mi je utrka 12 sati prvenstvo Hrvatske u Zagrebu, a nešto smo dogovarali, to budemo naravno tek treba vidjeti. Iduće godine ima 10-dnevnih utrka.
7: Vremenska prognoza. Recimo samo da do kraja dana i dalje će nam biti promjenjivo i pretežno oblačno u sve češća sunčana razdoblja. Sutra ujutro moguća i magla u Podravini, jutarnja temperatura oko 13, sutra maksimalna dnevna do 28.
9: Lokalno Podravsko gradi.
11: Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
11: Srca Podravine.
12: Srca Podravine.
11: Đurđevac. Podravski radio, tvoj signal za

Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Alkoholni ocat 1 litra 69 centi. Suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi. I sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Dan. Francuski plemić Petar I. Burbonski preminuo na današnji dan 1356. Isto kao i francuski kralj Karlo V. 1380. godine. Zatim na današnji dan preminuo je francuski pedagog i reformator obrazovanja Louis Gautier 1818. Preminuo je i Jožef Borovnjak, slovenski pisac, politični vladar i rimokatolički svećenik u Mađarskoj je bio, preminuo 1909. godine. Grčki skladatelj Nikos Kalkotas, preminuo 1949. A spomenut ću i akademika Vlatka Pavletića, preminuo na današnji dan 2007. godine. Isto kao i srbijanska tekstopiskinja Marina Tucaković, preminula 2021. pisala je za mnoge glazbenike, za Čolića, za grupu Magazin Bijelo Dugme Tošeta, Olivera Mišu, zatim Lepu Brenu, evo, piše da je također skladala Marina Tucaković, dakle preminula na današnji dan 2021. A prvi glazbeni uspjeh imala je s grupom Zana i kultnim glazbenim hitom Dodirni mi kolena iz 1982. To ćemo i slušati. Ima jedan zanimljiv međunarodni dan koji slušamo odmah nakon Zane, Dodirni mi kolena.

0: Zana i Dodiri mi kolena, Marina Tucaković je napisala eto i ovu pjesmu, brojne ih je napisala. Upravo ta pjesma ju je lansirala u orbitu, tako da ima suradnju i kasnije s drugim glazbenicima.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Jedan svjetski parodijski dan se obilježava danas, Međunarodni dan govorenja poput pirata ili ti Međunarodni dan piratskog govora. Još 1995. su ga pokrenuli dva frenda, John Bauer i Mark Summers, koji su očito bili ludi za piratima, i vele oni da bi danas svake godine na današnji dan svako bi trebao na svijetu govoriti poput pirata. A nije da su baš kod nas pirati popularni, niti ih je bilo, ali eto, super jedan parodijski dan. Na primjer, oni koji drže do ovog praznika neće pozdravljati prijatelje zbog, nego ahoj druže, jer tako su se valjda pirati pozdravljali. Praznik i njegovo održavanje izvire iz romantizirana pogleda na zlatno doba piratstva. Ako ništa drugo, mi možemo si evo negdje naći na nekim servisima Pirate s Kariba ili neki drugi piratski film, pa eto, može se i danas tako obilježiti. Međunarodni je dan govorenja poput pirata, 19. rujna.

0: Podravski radio.
1: Showbiz.
0: Dobar vam dan u današnjoj rubrici Backstage. Na jučerašnji dan prije 40 godina kod Jablanice se dogodila teška prometna nesreća u kojoj su teško nastradali članovi Crvene jabuke. Basist grupe Aljoša Buha je preminuo na licu mjesta, a tadašnji pjevač Dražen Ričel zadobio je teške ozljede glave od kojih je ipak preminuo 1. listopada. Zlatan Arslanagić, koji je vozio Fiću, bio lakše ozlijeđen. Što se dogodilo? Naime, grupa je s dva automobila putovala na koncert u Mostar, a samo nekoliko minuta nakon što je Fića udario u kamion iz suprotnog smjera, pokraj smrskanog Fića su prošli Dražen Žerić i Darko Jelčić u golfu, uopće ne shvaćajući da se radi o njihovim kolegama. Za nesreću su doznali prije koncerta kad su shvatili da njihovi prijatelji ne dolaze. Ričel je jedno vrijeme bio i voditelj na Radio Sarajevo zajedno s budućim nadrealistima Neletom Karalićem, Zlatkom Arslanagićem, Zenitom Đozićem i Borisom Šiberom u humorističnoj seriji i preteći prvih nadrealista. S grupom Crvena jabuka snimio je i album koji je vrlo brzo postao jedna od najtraženijih ploča i pjesme koje je Zio pjevao, a počeli su sa nastupima i do ljeta 1986. dosegli su i do samog vrha jugoslavenske rock scene. S Crvenom jabukom snimao je spotove za pjesme Bježi kišo s prozora, sa tvojih usana, Nek te on ljubi, Dilija, Bivše djevojčice, Bivši dječaci. To je bio težak dan, kaže Žera. Mi smo već bili na stadionu u Mostaru, bio je pun, tek je oko 7:30 na večer došla policija i scena je bila dirljiva, nastao je muk na stadionu, ugasili su muziku i kako smo mi krenuli prema bolnici u Mostaru, tako je s nama krenula sva ta publika. Ispred bolnice bilo je 3-4 tisuće ljudi, kazao je Žera. O tragediji koja je prije 40 godina evo Crvenu jabuku zabila u crno, otkrio je da mu je teško bilo izaći na pozornicu nakon svega, kaže, publika osjeti kad je tebi teško pa ti ipak pomogne, kaže glazbenik. Unatoč golemoj tuzi i boli koji je osjećao na pozornici, suzu nije pustio, kaže Žera, i kaže da se i svakog dana sjeti pokojnih prijatelja. Crvena jabuka iz tog vremena, slušamo ih u nastavku rubrike.
2: Pada kiša na polju,

0: Showbiz Backstage.
1: A natrag u rubrici Backstage smo u društvu s Mladenom Grdovićem, koji je ovih dana odlučio javno pokazati koliko je ponosan na 21-godišnju kćer Saru i zanadiši je vrijednim poklonom koji je odmah podijelio sa svojim obožavateljima. Grdović se pohvalio na društvenim mrežama fotografijom svjetlo-plavog automobila marke Fiat 500 uz kratku, ali iznimno emotivnu poruku kojem je jasno dao do znanja da je vozilo namijenjeno upravo njoj, njegovoj kćeri. Evo, kupija kćeri, kaže kratko Mladen i dobio je puno komentara ispod objave na Facebooku. Svaka čast tati Mladenu, a kćeri Sari neka bude sretno i blagoslovljeno, poručio je jedan pratitelj. Odnos Mladena i njegove kćeri Sare danas prepun topline i međusobnog razumijevanja, a to najbolje i svjedoči nedavno okupljene u Sukošanu nedaleko Zadra, gdje su zajedno uživali u opuštenom ručku. Sami put do ove idilične obiteljske slike medijski je bio eksponiran i nimalo jednostavan, s obzirom na to da su Mladen i Sara godinama imali jako turbulentan i nevjerojatno složen međusobni odnos. Javnost je za Saru doznala prvi put 2004. kad je javno otkriveno da je Grdović dobio izvanbračno dijete sa sugrađankom, i to u vrijeme dok je bio još u zakonitom braku sa suprugom Brankicom. Onda je cijela situacija kulminirala u svibnju 2022. neposredno nakon što je Sara postala punoljetna. Pjevač je potpuno neočekivano sudskim putem zatražio ogromno smanjenje dotadašnje alimentacije. Bilo je to još svega, mučna pravna bitka, ali evo, izgleda da je sada sve u redu. Mladen Grdović i njegova kćer su u vrlo dobrim odnosima. Evo, čime se i pohvalio na društvenim mrežama, poklonio joj je auto. Mi ga slušamo u nastavku rubrike.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza?
0: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Do kraja rujna Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
6: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
7: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
6: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
7: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
8: Radite, obnavljate ili uređujete

0: Posjetite svoj dom. U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.

0: Vijesti.
1: Dobar dan građani Našica koji se protive najavi dovoza ispaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe. Danas su javno prosvjedovali na trgu Franje Tuđmana u središtu grada te poručili kako ne žele taj otpad ne samo u Našicama nego nigdje u Hrvatskoj. Prosvjednici su nosili transparente s natpisima stop trovanju našičkog zraka, želimo spavati otvorenih prozora, ne trgujte našim zdravljem, pošto čist zrak od otpada do profita, od zdravlja do bolesti. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović izjavio kako su se građani okupili jer žele da se to ilegalno smeće vrati odakle je dovezeno. Podsjeća da se na prvi natječaj za sanaciju otpada u Gospiću javila samo jedna tvrtka, ali niti jedna cementara, a da drugog natječaja nije ni bilo, već je kako smatra cementarama u Našicama i Koramačnu nelegalno dodijeljeno spaljivanje otpada. Želimo poručiti vladi i premijeru Andreju Plenkoviću da ipak ne mogu raditi što hoće jer smo ih mi birali, a ovo je isključivo građanski skup. Ne želimo taj otpad ne samo u Našicama i Koromačnom, nego nigdje u Hrvatskoj, a neka odgovaraju oni koji su ga dovezli i koji su za to dali dozvolu, poručuje Vukobratović. Prosvjednici su u obraćanjima poručivali da našička cementara nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada, da taj slučaj znači ekocid i trovanje naroda, te da je ovo skup podrške onima koji trebaju nastaviti raditi kako bi se zaustavio dovoz otpada u Našice, ako je potrebno i fizički. A 200 građana odazvalo se danas na prosvjedu u Ludbregu u organizaciji građanske inicijative Apatija, koja se protivi izgradnji megafarme Pilića u tom prigradskom ludbreškom naselju, ali i protiv širenja industrijskih megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. Kako upozoravaju iz inicijative, u poduzetničkoj zoni Apatija planirana je izgradnja 10 objekata za intenzivni uzgoj ukupno kapaciteta 558 tisuća pilića po turnusu, odnosno 55 tisuća pilića po objektu. Prosvjednici upozoravaju da je kompleks planiran oko 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje u blizini vrta, voćnjaka i poljoprivrednih površina. Zabrinuti su zbog mogućeg utjecaja na kvalitetu vode, zraka i tla, ali i na lokalnu poljoprivredu i kvalitetu života. Ratnu 1991. godinu zauvijek je obilježio ushićeni uzvik 22-godišnjeg mladića oba su pala. Taj trenutak zabilježen 21. rujna ostao je trajno urezan u hrvatsku ratnu povijest. Samo 7 godina nakon toga na današnji dan Filip Gačina poginuo je na minskom polju kod Pridrage gdje je radio kao pirotehničar. I ove su se godine ondje okupili članovi obitelji i brojni uzvanici, položili vijence i zapalili svijeće te odali počast legendarnom branitelju. On se jednostavno nije htio time previše isticati, govorio da je sve nastalo spontano. Naravno da mu je bilo drago što je ušao u povijest i legendu, ali nije želio da ga se zbog toga pretjerano uzdiže, rekla je Marica Ponoš, sestra Filipa Gačine. Njegov kolega Niko Režić rekao je, Filip je bio pravi čovjek i pravi borac, svi znamo kako je poginuo, a i ovdje je pokazao koliko je bio hrabar, jer za ulazak u minsko polje doista treba imati veliku hrabrost, rekao je njegov kolega Niko Režić. Vladina odluka o cjenicima za male poduzetnike je nezakonita, te ćemo od Ustavnog suda zatražiti da pokrene postupak ocjene suglasnosti odluke sa zakonom i Ustavom. Najavila je to danas riječka gradska vijećnica Mosta Petra Mandić na konferenciji za novinare u Rijeci. Uz to, od Ustavnog ćemo suda zatražiti da ukine točku te odluke o kojoj se propisuje obaveza objave cjenika svaki dan u 8 sati ujutro, te sve druge odredbe koje su povezane s tim, a ako ne može da ukine cjelokupnu odluku o cjenicima, istaknula je Mandić. Zahtijevamo i da se odluka suspendira već sljedećeg ponedjeljka jer je obrtnicima i poduzetnicima dano samo 20 dana za prilagodbu, što je premalo, dodala je. Vlada, odnosno premijer Andrej Plenković s 0 dana radnog iskustva u privatnom sektoru, Ćorić s 0 dana iskustva u privatnom sektoru i Šušnjar, koji je jedino bio odvjetnik, jednim potezom pera proširili su obavezu koje je zakon predvidio samo za velike, za supermarkete, hipermarkete da objavljuju cjenike. Upravo veliki gospodarski subjekti stvaraju inflaciju i diktiraju cijene, a sad se to prevalilo preko leđa svakog malog poduzetnika, navela je među ostalim Mandić. Sport, počele su utakmice 8. kola prve hrvatske nogometne lige. Jučer Rudeš Slaven Belupo 2-2. Danas igraju Varaždin i Osijek te Istra i Gorica. Varaždinci su treći na ljestvici, samo bod iza drugoplasiranog Osijeka, pa bi današnji susjed mogao donijeti promjenu poretka pri vrhu. Trener Gorice Mario Carević pak zadovoljan je pomacima u obrani, ali u svojoj momčadi traži više u napadu. Goričanima će nakon ovog kola dobrodoći reprezentativna stavka kako bi se oporavili ozlijeđeni određeni igrači i bolje se pripremila nova pojačanja. Spomenimo da sutra još igraju Rijeka i Hajduk od 17 sati te Dinamo i Lokomotiva od 20 sati. I vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno uz sve češća sunčana razdoblja. Sutra ujutro nas čeka vrijeme slično kao i danas. Pretežno sunčano cijeli dan uz dnevni razvoj oblaka. Sutra ujutro temperature oko 12-13, maksimalne dnevne do 27 sutra.
0: Slušali ste vijesti.
1: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine.
2: Srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio, tvoj signal

I 19. nam je rujan, dobro vam večer ili dan, kako god želite, dragi naši slušatelji, dragi pratitelji Podravskog radija. Evo nas ponovno zajedno u našim noćnim ticama. Danas je, kao što sam rekla, 19. rujna, rujan koji polako grli kraj ljeta. Večeri su sve duže, a u zraku se osjeti ona posebna jesenska nota. I kao što rekoh, taj rujan je mjesec novih početaka, ali i mjesec u kojem se čovjek nekako više zaustavi, rekla bi, pogleda iza sebe i prisjeti se dragih ljudi i lijepih trenutaka. Evo, neki možda u ovom trenutku baš nisu sretni i zato upravo za te večeras šaljem jedan veliki, veliki topli pozdrav svima koji su uz nas. Poseban pozdrav ide za sve naše bolesne slušatelje koji nas slušaju iz svojih domova, bolnica i bolničkih soba. Neka vam naše pjesme barem na trenutak donesu malo topline, malo nade i osjećaja da niste sami. Naravno da ćemo poseban pozdrav poslati svima koji danas nešto slave, rođendane, godišnjice, odlazak u mirovinu, novi početak ili jednostavno činjenicu da je stigao vikend i da imamo malo, malo više vremena za sebe i svoje najdraže. I zato, dragi naši slušatelji, pojačajte radio, udobno se smjestite i ostanite uz nas. Neka večeras pjesme govore ono što puno puta ili ponekad sami ne znamo izgovoriti. Ovo su upravo vaše noćne ptice, odnosno vaša noćna ptičica. A to sam ja, Jasna Prelec Vučeta. Dobro mi došli! I kaže, drži se prijatelju. Drži se prijatelju, gospodine Božić.

I još jednom veliki pozdrav ide gospodinu Božiću, koji je nažalost u Koprivničkoj bolnici. Vjerujte da dobro još uvijek postoji, u jednoj riječi, u nečijem glasu. Kako bi rekla Suzi,

pobjede. I kako bi rekla Suza, tata, izdrži. Još ima mnogo pjesama koje zajedno moramo poslušati. Još mnogo lijepih trenutaka koje život može donijeti.

0: Pozdravit ćemo i vas. Lijepi vam pozdrav.
1: Evo, uspjela sam uskočiti u isti vagon.
0: Dobro.
1: Ova pjesma je sada namijenjena jednoj usamljenoj gospođi Mariji. I pjesma je Sjećanje na Mariju, Podravski muzikaši.
0: Sjećanje na Mariju. Može.
1: A onda poslije pola noći neka ide opet Zeko, da mogu vratiti apostrof godina.
0: Ajme boba. Ovaj pametni ne znam jel će prihvatiti zareze i apostrofe, ali ćemo se potruditi da pjesma ide. Može, može, može Bobić. Hvala.
1: Ajde, bok.

Veliki pozdrav ide našem Mirku na Taborišću koji nam je tako lijepe stihove podijelio zajedno s nama. Čestitke idu za sedmi rođendan njegovoj Dorici, učenici naravno. Nemam Barića, ali stari prijatelji su također dobri.

Pozdravit ćemo našu Slavicu. Pozdravit ćemo našu Ankicu i sve noćne ptice. Prekrasan izbor pjesme.

Siniše Biška, ja vjerujem u sudbinu, po želji naše slušateljice Bobe, koja pozdravlja i Jankicu, Ivana i Slavicu i sve noćne ptice.

I pronašli smo podravske mužikaše, sjećanje na Mariju, sjećanje na jednu usamljenu Mariju, kako kaže naša Boba. Ako je usamljena, ako sluša podravski radio, svakako gospođo Marijova, da

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dražen Đuriz.
0: Pozdrav, Dražen.
1: Bog sreća moja, neće za mene i mojega Dragica Dolenca. Dečke Zegeniša.
0: Aha, kaj bumo?
1: Garavoši.
0: Garavušo garava, ha?
1: Ja bi priprosto ako vam nije problem.
0: Ma kakav problem? Naravno da ne. A za poslije, Dražen?
1: Ne razmalo.
0: A za poslije još jednu pjesmu možete birati?
1: Dijana ljubavi.
0: Dijana ljubavi. Može.
1: Srećo, puno hvala.
0: Ništa, do slušanja. Bog, bog, dečki.
1: Bog.

Idemo mi sa jednom mamom Juanitom do Virja, do veselog društva od gospodina Mirka. Još jednom lijepe čestitke za sedmi rođendan, Doris.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je s nama?
1: Evo, treća sreća.
0: Treća sreća, evo, treća, nije bilo sreća. Gužve, bog boba.
1: Tak je. Pa evo, sad treći puta bih htjela čestitati rođendan moj dragoj Adrienne Margot. Adriana, draga, di god se nalazilo, koje god državi, kraju svijeta, gradu, želim ti svako dobro, najviše zdravlja, a sve ostalo će doći. I neka ide pjesma Monija.
0: Monija, može.
1: Tako je. A poslije pola noći, onda nek ide Tiho svira pjesmu ljubavnu z Lokička.
0: Tiho svira i pjesmu ljubavnu.
1: Tako je.
0: Može. Kako da ne?
1: Hvala, pa se još čujemo.
0: Biće mi drago.
1: Pozdrav.
0: Bok.

I kako je naša Boba rekla, sretan rođendan, draga Adriana Rdgo. Baš kao i u stihovima ove stare pjesme, gdje god te život odveo, gdje god bila tvoja adresa, misli i topla sjećanja uvijek lete k tebi. Neka te kroz život prati glazba, ljubav i mir, a daljina neka samo podsjeća na to koliko si nam, meni, bila važna. Tvoja Boba.

0: I netko je s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, kako je na Trgu?
1: Ide, ide, trudimo se ovdje, naravno Trg Stare Gore virje.
0: Jel vri?
1: Naravno sve pod kontrolom.
0: Sve pod kontrolom, kaj pitam opće.
1: Malo smo razumni, pametni i tako to. Ali mi imamo uvijek razloga za neke slavlje, veselje, povode.
0: Super.
1: Ovu večer evo posvećujemo jednoj našoj članici Trga Stare Gore koja ovih dana uspješno položila vozački i onda njoj želimo sve najbolje u prometu i svemu tome i za nju bi želili jednu pjesmu na Crveni Ferrari.
0: Mm-hmm, može.
1: A budemo bili malo neskromni, mi smo već ne vrem, baš možda ne budemo posle polnoći da se tako družimo, a ako možemo

0: Malo je dobro, bilo je jučer loše napeto, pa smo danas malo dobili vremena.
1: E, tako i treba. Tako.
0: Jer moramo paziti na mošt da nam ne skipi.
1: Aha, dobro, dobro, bdite vi to, dobro.
0: Da, imam jednu molbu.
1: Slušam.
0: Jednu lijepu, trebalo bi čestitati rođendan. Kaj mislite komu?
1: Pa nije valjda Anjanu.
0: Najbolji šahike postoji.
1: Seni, pa.
0: Seni, tako je.
1: Pa sretan joj.
0: Jučer je bio, ali evo nisam stigao. A se onda izvinjavam sa zakašnjenjem, ali to vredi tjedan dana prije ili poslije.
1: Naravno, za lijepe želje ja kažu. Nikad nije kasno, je li tak?
0: Tako je. Sve najbolje, šta drugo reći, sam se sama zaželi, ne?
1: Tako je.
0: Jel' tako? To želimo ja i Ivka. A pjesma ako ima ova, evo dođe tvoj dan, čestitam ti rođendan, to je, ja mislim, Blajnić.
1: Ne zove se tak, ali znam koja je to pjesma.
0: To trebalo biti sad.
1: Dobro, bomo našli nekaj, može.
0: No.
1: A za poslije?
0: A za poslije pjesma neka traje, a prijatelji ostaju. Od Ravnica.
1: Pjesma neka traje, a prijatelji ostaju. Može, da. Svakako, kako da ne.
0: Može. Puno hvala, čućemo se.
1: Biće mi drago, lijepi pozdrav, bok bok.
0: Pozdrav, bok bok.
1: Idemo dalje da čujemo da li je još netko s nama ili je odustao ili odustala. Čini mi se da nije, tko je s nama?
2: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav. Tko je to s nama?
2: Andrej.
1: Andrej, lijepi ti pozdrav. Od kuda nas zoveš?
2: Novačka.
1: A šta radi Andrej? Sluša radio.
2: Sluša radio.
1: A šta mi želiš reći?
2: Da naručim za mamin rođendan pjesmu Zlatko Pejaković, sretno ti bilo.
1: Može, to joj želiš ti, Andrej.
2: Da.
1: A koliko imaš godina, Andrej?
2: 9.
1: 9 godina, koji je to ono razred, treći?
2: Treći.
1: Evo, hvala ti lijepo na pozivu. Sretan rođendan mami. Kako se mama zove?
2: Karolina.
1: Karolina, kako ima lijepo ime. A da li ćemo nešto svirati poslije pola noći?
2: Nekaj posebno.
1: Nešto posebno ili podravsko? Hm? Posebno, da. Ili podravsko? I jedno i drugo.
2: Podravčica.
1: Podravčica, kak se mi dvoje razumijemo, jel da?
2: Da.
1: Pa mi se super razumijemo, Andrej. Baš mi je bilo drago da sam te upoznala ovako preko telefona. Pjesma će ići, čestitke mami također. I veliki zagrljaj tebi. Bok, bok.
2: Bok.

0: I još je netko uz nas. Lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: A ja vas molim, ako može, bijele ruže za gospođu Ljubicu, vjernu navijačicu Hajduka.
0: Za Ljubicu, navijačicu Hajduka.
1: Da.
0: Može.
1: A hvala vam lijepa. Ajde, lako noć.
0: Do slušanja.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Bok Mirko s Taborića, ali no, nisam na Taboriću, ali...
0: Bok Mirko, bok.
1: Na drugom bregu, ajde.
0: E, slušam vas.
1: Da, ja bi ono pjesmu... kako mi ti bi rekao?
2: Goro Čarna.
1: Podrasti gdje smo?
2: Ili... Goro Čarna.
1: Goro... Ne, podrasti gdje smo?
0: Može, a Goro Čarna poslije.
1: Ej, posle Goro Čarno, Goro Mila, da.
0: Može, Goro Čarna, ide poslije.
1: More, ajde.
0: Ajde, pozdrav.

I ove subote slavi se na Trgu Stare Gore, članicu Trga Stare Gore. Malo mi se muti. Njoj idu čestitke na položenom vozačkom ispitu. Šta reći? Ceste su službeno sada tvoje. Možda prva vožnja neće biti u crvenom Ferrariju, ali najvažnije je da je vozačka u džepu, a

I draga Ksenija, sretan ti rođendan od srca, baš kako pjevaju naši novi veseli Podravci. Neka ti i današnji dan donese pregršt radosti, zdravlja. Podignite čaše za tvoju sreću. I neka se toči dobra kapljica, vjerujem da ima iz Podravine. I neka kućom odjekuje najljepša podravska pjesma. Iskrene čestitke od Ive i Ivke Skalnovca, naravno i naše male ekipe.

I draga Karolina, sretan vam rođendan od srca. Baš kao u ovim dobrim poznatim stihovima Zlatka Pejakovića, sretno ti bilo, želi Andrej. Naravno i naša mala ekipa.

Idemo dalje. Podravci, gde smo? Pozdrav našem slušatelju Mirku na Taborišću u Virju. Dragi naši slušatelji, ponosno dignimo čaše uz ove stihove koji nas spajaju. Gdje god bili, podravska duša se prepozna po toplini, gostoljubivosti i pjesmi. I neka nas ova melodija uvijek vraća doma, među svoje. Sretno vam i veselo bilo. Živjeli!

I sretan 21. rođendan, dragi Tine. Neka ti ova posebna godina otvori sva vrata u kojima sanjaš. Želim ti predivan rođendanski dan, puno veselja s tvojim društvom, a baka Smiljka je uvijek tu da te podrži i voli svim srcem. Živio na

0: I neko nas jako, jako želi čuti, odustao naš slušatelj ili slušateljica. Otvaramo naš i vaš blok lijepih želja, čestitaka. Da vas čujem, gdje ste mi sada? 21 sat je točno. Družimo se zajedno i ove subotnje večeri sve do same ponoći. Tko je s nama? Lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer, Ivice.
0: Pozdrav Ivice, kak ste vi meni?
1: Pa ide vi.
0: Dobro.
1: Kak ste vi meni?
0: Ja volim rujan, ja volim mjesec rujan, to je moj mjesec i eto, super se osjećam, hvala.
1: Eto, to je važno. Morate misliti dobre volje.
0: Da.
1: I ako ima na vek neko zemava, ne.
0: Ali eto, ima na svakakvih, jel tako?
1: Da.
0: Dobro.
1: Evo ovako, ja mi pozdravim Tihanu, čerku Jelenu Zeta, mamu Nadu u Čeperovcu, samo na brzinu za novu Dražena Zečića.
0: Može.
1: Čete staviti. Pa bi pozdravio Magdalenu, sestru Martinu, pa Maju i supruga Zdravka i još jednu od žensku osobu koja je brala krumpir prošli tjedan u Petrancu. E, toliko tu pjesmu ako može.
0: Budemo ju i ponovili?
1: A može, te rubazla.
0: Može, bit će mi drago. Veliki pozdrav, bok bok.

0: Pozdrav ide prema vama, tko je uz nas?
1: Ponovno Ivan Škalnovca.
0: Nisam mogla Vlajnića naći, eto. Je li bila ova u redu?
1: Okej, sve u redu, sve najbolje.
0: Dobro.
1: Htio bih pozdraviti još jedan put moju, stvarno nemojte mi zameriti, a kad je tak jedna od najboljih sneja na svijetu.
0: Pa kak je to lijepo čuti.
1: Pa nego šta. Povodom njezinog rođendana, sve još najbolje sa pjesmom Samo zdravlja i ljubavi od Štefa Ježeka, jel tako?
0: Može.
1: Pozdrav ostalom društvu koje kod njih se skupilo. I poslije, pa kasnije pjesma, ne idemo doma još je prerano.
0: Dobro.
1: I dobro zabavu i pozdrav svima.
0: Eto.
1: Od mene i od Ivke.
0: Pridružujem se, slobodno.
1: Tako,
0: na daljinu.
1: Tako, puno hvala da bače.
0: Može. Vama okay, također pozdrav.
1: Hvala, sve dobro.
0: Vama, bog Ivka, bog.

0: Pozdravljam i vas. Tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Htio bi naručiti pjesmu.
0: Može.
1: Sa vama je Ivo Lerdi. Naručio bi pjesmu Ne tiče se nikoga, stari prijatelji.
0: Ne tiče se nikoga.
1: Da.
0: Stari prijatelji, može dalje. A poslije
1: pola. Poslije pola noći može, stari prijatelji. Opet me je prevarilo piće.
0: Opet me je prevarilo piće.
1: I htio bih pozdraviti Petra Stanića, Gabriela Horvata, Teo Jamandića, Bornu Horvata, Ivoja Lerdija.
0: U redu, hvala lijepo. Svako
1: hvala
0: dobro
1: lijepa,
0: želim. I vi s nama, bok bok.
1: Ivo Lerdi najjači.

0: I još jedan poziv u ovom bloku. Tko je s nama?
1: Dobar večer.
0: Pa Ivane, pa 9 sati je prošlo. Pa gdje si ti nama?
1: Joj, pa ja ležim na krevetu, slušam vas i...
0: Ne možeš nas dobiti,
1: Ma ne mogu, evo.
0: Evo, uspio si sada.
1: Jasno, hvala vam puno, evo.
0: Evo, kako si Ivane?
1: Pa teško mi je.
0: Teško ti.
1: Malo, borim se i pokušavam nekako malo proći po selu, ne?
0: Uh-huh.
1: I ovoga... I hodao sam malo i pa imam pratnju, tata Zvonko me pratio, vozi me, on me vozi inače, dok idem po cijelom selu, onda me vozi. Jer teško je,
0: ne možeš sam, jel da?
1: Ne mogu, jednostavno vidim dok, ja sam inače nikad nisam takav bio, da nekako da vidim, ali ja sad vidim, uvjerio sam se, hvala Bogu, uvjerio sam se da ne mogu jednostavno i treba mi pomoć. I sve.
0: Uh-huh.
1: Da.
0: Evo, budi ustrajan, vježbaj više pa možda se eto.
1: Pa, inače ja vježbam, da.
0: A vježbaš,
1: Vježbam. Ova mi gospođa dolazi.
0: Aha, fizioterapeut, jel da?
1: Fizioterapeut, da.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. A inače dok nema nje, onda ja vježbam sam. Mama mi pomaže. Uh-huh. Mama čita i i onda je to. Eto. Višamo.
0: Idemo mi sebi lijepo nešto zapjevati, šta kažeš ti meni?
1: Zapjevat, pa da.
0: Šta bi si mogli?
1: Ja sam baš razmišljao malo o podravskom stihu. Divni dani davno ste iščezli. Bez poljubca ostala si draga ti.
0: A ja
1: lutam po cijelome svijetu, tebe draga da zaboravim.
0: Kak si to lijepo otpjevao, Ivane, svaka čast. Svaka čast.
1: Hvala vam puno.
0: E, divni dani, budemo mi to lijepo cvirali, Ivane.
1: Može.
0: A budemo ju ponovili kasnije ili želiš nešto drugo?
1: Pa, ja bi natrag ono klasiku što volim čuti, dobar je pjevač i pjeva, znate koji.
0: Da li je to možda Jole?
1: Ne.
0: Mate Mišo Kovač?
1: Ne.
0: Franjo Barić, ja idem po moru, po Dalmaciji, a Francik nam je tu, jel tak?
1: Pa dobro, ne.
0: Franceka bumo, dobro.
1: Može.
0: Bumo neka od Franceka onda, da vidimo kaj bumo od njega. Franjo Barić,
1: može.
0: Bijela ruža Podravine, Blago Podravine, Dijete Podravsko, Gruda zemlje, Hvala ti živote.
1: Dijete Podravsko,
0: evo, odmah smo je stavili na listu.
1: E, i ja sam to tako pjesmu poželio. I za sve ljude i za gospođu Bobu.
0: Mm-hmm.
1: E, za gospođu Bobu, evo, i za sve i za vas.
0: Može.
1: I za sve ljude, evo.
0: Sve noćne ptičice, jel tako?
1: Sve noćne ptičice, bravo.
0: Može.
1: Može.
0: Naravno da može, Ivane, lijepo uživaj u pjesmi zajedno sa nama.
1: E, to je to.
0: Eto, može, hvala ti lijepo i drž se.
1: Hvala vama, držite se i vi.
0: Moramo, jedni za druge.
1: Tako je, jasno.
0: Hvala, Gospodin. Hvala Ivane. Ajde, bok bok.
1: Pozdrav, bok bok.

E, pozdravit ćemo našeg Ivicu iz Gotalova koji pozdravlja Tihanu, njezinu kćer Jelenu, zeta, mamu Nadu, Magdalenu, njezinu sestru, Maju iz Zdravka,

Idemo po redu. Sine moj, Kuki pozdravlja svojeg Mirka koji se nalazi kod polubrata, pozdravlja blizance cijelog Otalova, stareg Jastreba.

I pozdrav veseloj ekipi. Ako sam dobro upamtila, kaže Ivo Lerdi najjači, Petro Stanić, Gabriel, podignite čaše za sve koji žive onako kako hoće, a ne kako drugi očekuju. Uz ove legendarne stihove, živjeli mi, neka glazba svira samo za našu dušu.

Veliki pozdrav ide našem Ivanu u Gotalovo i neka ova pjesma na neki način je tihi podsjetnik, Ivane, na sve ono lijepo što je nekada bilo i što se nikada ne zaboravlja. Pozdrav ide Bobi

0: pozdrav i vama.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Kako smo ovdje?
0: Izvrsno, izvrsno.
1: Izvrsno i mi smo također izvrsno.
0: A gdje se vi nalazite?
1: Molim?
0: Gdje se nalazite?
1: U Kerešinu.
0: Kerešinu? E, znači Koprivnica nas sluša, pozdrav.
1: Tako je, tako je. Da ovako, može pjesma Sedam violina.
0: Sedam violina?
1: Tako je.
0: E, dugo nismo čuli. Može, dobar izbor.
1: I htio bi, znači to bi trebalo biti pjesma za veselu ekipu Bornu Šventu, Teja Bandića, Matiju Kumeka i Gabriela Horvata.
0: Dobro.
1: I eto, ja se nadam da će vama biti lijepa pjesma.
0: Biće, jako mi je lijepa ta pjesma. Super mi se sviđa. A kaj bomo za poslije?
1: Molim?
0: Za poslije imate još pravo na jedan glazbeni.

0: ni broj.
1: Ma to je sve.
0: Ok, kako želite.
1: Znači, ok, doviđenja.
0: Ajde, do slušanja. Bog.

I jako, jako lijepa pjesma. Veliki pozdrav ide za našeg Ivana iz Gotalova, od nas i naše slušateljice. Nitko kao majka, jer sve u životu prođe, ali ona majčinska ljubav ostaje zauvijek. Hvala našim majkama za svu toplinu koje su nam dale, ostavile u nasljeđe.

I nakon pjesme Nitko kao majka, tu je i Čača. Ukratko, trebamo cijeniti i voljeti svoje roditelje dok su uz nas, jer uspomene na njih ostaju i kad ih više nema.

Idemo mi do Trga Stare Gore, baš kako u ovoj predivnoj pjesmi pjeva naš Franjo Barić, ima li netko da mi kaže. Život nas često odvede na različite strane, ali eto, srce ne pita za kilometre i godine. Upravo ova pjesma je tihi podsjetnik na sve one skrivene misli. Zato neka nas glazba spoji tamo gdje riječi zakazuju.

0: Tražim ja dravu koju ne dam nikom. Ovu sam pjesmu našla, Ivice.
1: Sjećam se svake očeve riječi, jednom kada drava u dušu ti.
0: Ivica naš pozdravlja svoju rodbinu o točki Goli Koprivnici, obitelji Mulvaj u Gotalovu.

I tako to svira grupa Estam, Bijeli oblaci, po želji naše Bobe. Uz Estam i Bijele oblake, neka večeras tambura svira za stare dane Boba. Mir u duši i sve drage ljude koji su uvijek s nama.

Da, Ankica je htjela čuti pjesmu Zašto plakati, ali nismo pronašli Jeršeka, nego Zlatni akordi. I baš kao u ovoj prekrasnoj staroj pjesmi koju pjeva u Zlatni akordi Zašto plakati, život nam nekad ipak donese kišne dane i tugu, Ankice, ali sunce uvijek ponovno izađe. I Ankica pozdravlja Bobu, Maju, Zdravka, Slavicu. I još te volim. Ostala nam je pjesma Za staru goru.

0: 22 sata i 21 minuta. Tko je s nama?
1: Dobro večer, Ivice.
0: Pozdrav, Ivice.
1: To sad malo zovem. Sad mene pozdravim ovako sve ženske osobe od Tihane, Jelene, Maje, Danijele, pa Valerije, jedne gospođe, Marijane, da. Pa Magdalene, Martine, Suzane i na kraju nek bude, nisam pozdravil, Kuki, on je cijelo Gotalovo i zato ne prijetima nikome, ja sam dobar čovjek. Ja naprijetim, već bi skupa popili pivo jednu viriju. I ako može, pjesma, ko bi sad pjesmu? E, neka bude u šapatu vjetra.
0: Tražit ću to. Može.
1: Eto.
0: Ponovim.
1: Da, da. Hvala.
0: Može. Bok, bok.

I naš Ivica iz Gotalova htio je čuti pjesmu Bože Kuharovića Tražit ćeš me u šapatu vjetra. Možeš me tražiti u šapatu vjetra i dalekim zvijezdama, jer tamo gdje prestaju riječi počinje zapravo vječno sjećanje na sve ono što je bilo.

0: I 15 minuta dijeli nas do 23 sata, da čujem tko je s nama.
1: Ivica.
0: Pozdrav Ivica.
1: Ja me zamolim Jasna, to je na početku, posle 19 sati, dvije pjesme, ali ovi tamburaši, tak nekaj, muška osoba, neke u prijateljstvu. To je bilo.
0: Znam koja je bila, da. Može, ići će.
1: Pa, dobro, te fura dvije neke prije nego je počelo, čini mi se.
0: Je, je.
1: Pa provjerite onda mi to.
0: Pustim, može.
1: To moram sad, pozdravim samo ko znam spavu Maju, Zdravka, pa prijateljicu Petrancu, jednu zna ona koja krompire brava prošli tjedan. I pozdravljam Tanu Čepelovcu, Ivku i Ljubicu, navijačicu Hajduka i ostale koje se do sada da ne pozdravim. Ako može ta pjesma, ne?
0: Može.
1: Ej, za sve Gostalovčane od Točkare.
0: Može.
1: Ne boš vidjel, jel? Mora bi meni pogledat novci ili boš na mobitelu. Ajde, hvala.
0: Može, pozdrav, bok.

i za unuku Maju. Grupa Horda. Jesen je, promjene u prirodi, pronalazak utjehe, evo je u pjesmi i druženju usprkos malo hladnim danima i večerima.

Meni prekrasna pjesma Gianija Maršana, Adio. Baš kao i onim bezvremenskim stihovima, nekad je najveći dokaz znati reći adio i pustiti nekoga da leti prema svom suncu.

0: Nećemo reći adio, nego lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, ja sam još tu.
0: Da, da, nećemo se pozdraviti sa adio, jel' tak?
1: Slušam, danas ne je gužva.
0: Da, bila je tamo do negdje 22 i nešto, da, sada se ona prorijedilo. Evo, ali već je 23:14:15, polako.
1: Dosta.
0: A nije, ne, meni je lijepo, imam još puno posla, moram jesti staviti, pjesme za cijelu noć, tako da, eto.
1: Čuće, htjela sam vam reći, ja sam u prošlu subotu naručila pjesmu Sliku tvoju ljubim.
0: Sliku tvoju.
1: Mi se meni pustili pjesmu, ona je prekrasna pjesma, kje pjeva Duško Lokin. Ali ima još jedna pjesma, samo ne znam koji to pjevao.
0: Da vidim šta mi imamo. Sliku tvoju ljubim. Imam Milan Bačić, imam Toma Zdravković, Vladimir Flajs, Vox.
1: Dobro, sad nije
0: Milan,
1: ovaj.
0: Da, možda Toma Zdravković, to je više ono.
1: Ono, sliku tvoju ljubim, šapčem tvoje ime.
0: Šapčem tvoje ime, da. Onda bi to bio Toma Zdravković, sigurno.
1: Dobro, ne bude Toma Zdravković.
0: Ajde. Bumo ju čuli, jel to ta?
1: Da, da, da.
0: Može, može. I
1: a posle zaposlen... pola noću mjesnice. Vilo Velebita.
0: Vilo Velebita. Može. Može.
1: Dobro.
0: Idemo ju čuti odmah.
1: Dobro, ja slušam do 12.
0: Ajde onda, pa i kasnije. Može.
1: Puno pozdrava.
0: I ja vama pozdrava. Šaljem. Ajde, do slušanja. Okay.

0: Ulysse.
1: Nismo, bog me čuli Ivu Robića dugo.

0: Noćne ptice.
1: I da čujemo još Rubine, ovu pjesmu nismo također dugo čuli. Ima dana Ljiljana.

I evo 23 sata su i 47 minuta, dragi naši slušatelji i dragi pratitelji Podravskog radija. Polako se približavamo kraju još jedne večeri i još jednog druženja u našim noćnim pticama. Hvala vam što ste večeras bili s nama, što ste slušali, pozdravljali, prisjećali se i zajedno s nama dijelili ove posebne noćne trenutke. Još jednom šaljem najtopliji pozdrav svima onima koji su večer proveli i provode sami, svima koji su možda tužni, bolesni, usamljeni, a posebno našim slušateljima koji nas slušaju i u bolnicama. Želimo vam mirnu noć, da vam sutrašnji dan donese barem jedan razlog za dobro raspoloženje. Čestitam još jednom svima koji danas slave rođendane, godišnjice, odlazak u mirovinu ili neki svoj mali, ali važan životni trenutak. A svima ostalima želim lijep, miran vikend, dobro društvo, želim vam zdravlje i puno lijepih trenutaka. I kao što sam rekla na samom početku, eto, ruja nam polako donosi jesen. Neka nam donese i malo više topline u srca, više razumijevanja jednih za druge i što više razloga da budemo zahvalni na ljudima oko sebe koje imamo. I dragi naši slušatelji, nikad niste sami dok postoji pjesma koju možemo zajedno slušati. Do nekog novog susreta, druženja. Laka vam noć. Svi vi koji ne idete na počinak, neka vas kroz noć prate najljepše pjesme. Čujemo se ponovno, jer noć je ljepša kada niste sami. Laka vam noć i do slušanja.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, grad Đurđevac i ove se godine uključio u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedničko stvaranje čišćih i uređenijih prostora u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održala se u Park šumi Borik i rezervatu Đurđevački pjesi, a sudionici su se okupili na ulazu kod hostela Borik. U akciju su se uključili građani, članovi planinarskog društva Borik, članovi trkačkog kluba Đurđevac i učenici gimnazije dr. Ivana Krančeva zajedno s profesoricom Irenom Tišljar. Zajedničkim sudjelovanjem dodatno su si osvijestili važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurao je potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoda prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključile su se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka bila je prilika da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema okolišu. Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se među ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna promjena odnosi se i na sastav županijske skupštine. Ivan Sabolić stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a za njegovu zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Golubić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana, koje je, kako rekao Golubić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvojio je obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
2: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, to provedbe javnih nabava, to priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti. Od osnovne škole Sveti Ivan Žabno, područne škole Podravske Sesvete, škola u Rasinji, škola u Ferdinandovcu, škola u Drnju, Koprivničkom Ivancu, nova škola područna u Hlebinama, nova škola područna u Fodrovcu, dvorana osnovne škole Kalnik, dvorana u Đelekovcu i gimnazija Križevci, gdje smo završili tokom prvi 6 mjeseci te radove. To su većinom radovi koji su sufinancirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz nacionalni program oporavka i otpornosti. Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje jer smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
1: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja 2026. a treća do kraja 2027. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja. Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika, za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo milijun eura, naglasio Golubić. Županija će, najavio još Golubić, svim liječnicima osigurati pristup pojedinim softverskim i online alatima za stručno usavršavanje, a koje su do sad pojedini liječnici sami plaćali.
2: Moram reći isto tako da smo osigurali i sufinanciranje stambenog zbrinjavanja djelatnika koji dođu raditi u naš sustav, da smo isto tako osigurali i nešto što do sad nije bilo niti u granskom kolektivnom ugovoru zdravstvenih djelatnika, tako da mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina županija koja to ima, a to je naknadu za topli obrok smo uveli svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 50 eura mjesečno. To se isplatilo već sa plaćom za srpanj svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dakle pričam Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu. Isto tako ove godine osigurali smo nešto što smo nazvali bonus vjernosti, tako da naknadu za vjernost poslodavcu svi oni koji će krajem godine imati barem jednu godinu staža kod poslodavca dobit će bonus vjernosti na način da će se isplatiti isto tako novčana nagrada zdravstvenim djelatnicima i vozačima, gdje ćemo nagraditi sve one koji odluče ostati kod nas, biti kod nas, raditi u našem sustavu zdravstvene zaštite.
1: Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencije za medije, pri čemu je Golobić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašene na području cijele županije. Posljedice suše bilježe se i ove godine, trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je. Muzej grada Đurđevca i ovog je ljeta bio posebno aktivan, organizirajući brojne družionice te razgledavanje slika i izložbi u svom prostoru. Osim družionica, aktivno je bilo i u provođenju projekta Baština i kreativa, naša su pozitiva. Muzej grada Đurđevca naime osigurao je 207 tisuća bespovratnih sredstava za provedbu projekta u okviru poziva inkluzivne usluge ustanova o kulturi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt koji se provodi 24 mjeseca u partnerstvu s udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ, usmjeren je na uključivanje djeca i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. Kroz niz kreativnih, edukativnih i umjetničkih radionica sudionici će upoznavati kulturnu i povijesnu baštinu Đurđevca, od starog grada i podravskog naivnog slikarstva do kazališta, lutkarstva i tradicijskog rukotvorstva. U projektne aktivnosti planira se uključiti oko 100 sudionika, a projektom će se dodatno ojačati i kapaciteti muzeja za razvoj dugoročno dostupnih i inkluzivnih kulturnih sadržaja. Potvrdila je to i ravnateljica muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel u emisiji Gradske teme.
3: A ono što nam je najvažnije da će taj projekt zapravo razveseliti osobito onu populaciju kojoj je on i namijenjen. Dakle, radi se, kao što sam već i rekla, i udruga Mali princ je tu i tu je naša i škola. Dakle, to su edukativne radionice koje naravno se provode i s određenim timom stručnjaka koji sudjeluju, a evo da bi i mi mogli krenuti u to i mi isto tako se moramo educirati, pa vezano uz to isto tako mi smo već krenuli s našim osposobljavanjem, da tako kažem, što se tiče edukacija koje su usmjerene na razvoj znanja, vještina, kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnih i uključivih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice koje smo evo održali 8. i 9. rujna.
1: Ravnateljica je u emisiji najavila i što nas čeka u muzeju tokom jeseni, a najavila i otvorenje izložbe Geometrija strasti Željko Koprolčec i Dimitrije Popović, koji će se održati danas od 19 sati. Sport. Nogometni klub Graničar iz Đurđevca našao se u društvu renomiranih europskih i svjetskih nogometnih klubova poput Barcelone, Benfike i PSV-a, zahvaljujući iznimnoj efikasnosti svojih seniora na početku sezone. Na Instagram profilu nogometnog kluba Croatia München objavljena je tablica efikasnosti svjetskih momčadi koja prikazuje prosječan broj postignutih pogodaka po utakmici. Graničar se u tom poretku smjestio na visoko 5. mjesto. Đurđevački seniori u 4 su utakmice postigli čak 18 pogodaka, što znači da u prosjeku postižu 4,5 gola po susetu. Takva realizacija predstavlja izniman učinak i potvrdu dobre forme momčadi. Ispred Graničara u poretku su Barcelona, Al Sadd, Johor i Croatia München, dok su iza Đurđevačkog kluba ostali velikani poput PSV-a koji zauzima 8. mjesto te Benfike na 9. poziciji. Croatia München pritom bilježi impresivnih 7 pogodaka po utakmici. Ulazak Graničara među klubove takvog renomea svakako je zanimljiv podatak, posebice imajući u vidu da je riječ o klubu iz Đurđevca. Čak 18 postignutih pogodaka u samo 4 utakmice, rezultat je koji svjedoči o napadačkoj učinkovitosti momčadi, ali i dobrom radu te zajedništvu unutar kluba.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja subote i dalje promjenjivo, uz sve češća ipak sunčana razdoblja prema kraju dana. Maksimalna temperatura do 25, mi smo u podne u Đurđevcu na 22 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko grad.
2: Dobar vam dan, u Križevcima je službeno otvoren 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije koji je okupio brojne izlagače, posjetitelje te predstavnike gospodarskog, političkog i društvenog života. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija koja se posjetiteljima predstavlja svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i kulturnom baštinom. Na svečanom otvorenju okupljenima su se obratili direktorica sajma Kristina Cvek, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, Koprivničko-križevački župan i predsjednik organizacijskog odbora sajma Tomislav Golubić, te župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, dok je sajam službeno otvorio izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Župan Tomislav Golubić, ujedno predsjednik organizacijskog odbora sajma, je na početku zahvalio izlagačima, organizatorima i partnerima koji su sudjelovali u pripremi ovogodišnjeg izdanja. Zahvalio je svima uključenima u organizaciju sajma, posebno istaknuši suradnju s gradom Križevcima, obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i turističkom zajednicom. Govoreći o ovogodišnjem izdanju, istaknuo je kako se koncept održavanja sajma na otvorenom uveden prošle godine pokazao uspješnim. Osvrnuo se na županijske mjere namijenjene poduzetnicima i obrtnicima, istaknuši kako je za potpore male vrijednosti osigurano gotovo 700.000 eura, a dodao je kako županija izdvaja gotovo 250.000 eura za postojeće gospodarstvenike, obrtnike i poduzetnike, odnosno za ulaganja u daljnji razvoj njihova poslovanja. S obzirom na to da je Krapinsko-zagorska županija ovogodišnja županija partner, kratko se obratio je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, koji je zahvalio na pozivu te podsjetio kako je njegova županija posljednji put bila partner sajma 2014. godine. Govoreći o gospodarstvu sjevera Hrvatske, osvrnuo se na izvoz te ulaganja poduzeća u modernizaciju proizvodnje i nove tehnologije. Valja naglasiti kako je svečani dio programa zaključen obraćanjem izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, potpredsjednika Hrvatskog sabora i gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića, koji je potom i službeno otvorio 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Nakon službenog otvorenja uslijedio je zajednički obilazak sajamskog prostora i izlagača. Grad Đurđevac se i ove godine uključio u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedničko stvaranje čišćih i uređenijih prostora, a u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održala se u Park šumi Borik i rezervatu Đurđevački pjesi, a sudionici su se okupili na ulazu kod hostela Borik. U akciju su se uključili građani, članovi planinarskog društva Borik, članovi trkačkog kluba Đurđevac i učenici gimnazije doktora Ivana na Krančeva zajedno s profesoricom Mihajlom Osman Bojovski. Zajedničkim sudjelovanjem dodatno su osvijestili važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurao je potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključile su se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka bila je prilika da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer takne odgovornije ponašanje prema okolišu. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu svečano je uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Neka nova Svitanja, Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, ukupne vrijednosti 475.000 eura u kojem je Koprivničko-križevačka županija partner. Prilikom potpisivanja ugovora, ravnatelj centra Mladen Fajdetić istaknuo je kako će se kroz uslugu organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku korisnicima omogućiti izvrsni uvjeti za odrastanje, igru i rad kakve svako dijete zaslužuje. Također je naglasio važnost podrške resornog ministarstva i županije kao partnera na projektu, a važnu ulogu u pripremi projektne prijave imala je i Pora. Projektom će se među ostalim urediti i opremati potkrovlje i prizemlje objekta, te nabaviti vozilo za potrebe usluge. Županija partnerstvom u projektu nastavlja pružati podršku razvoju dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga, te procesu deinstitucionalizacije i stvaranju boljih uvjeta za odrastanje djece i mladih u lokalnoj zajednici. Ugovor je uručen u nazočnosti predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. U Podravskim Sesvetama održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila brojne goste, predstavnike društvenog, kulturnog, sportskog i gospodarskog života općine, članove udruga i ustanova, kao i načelnike te predstavnike županijske i državne vlasti. Program je započeo intoniranjem hrvatske himne i odavanjem počasti svima koji su svoje živote položili za Hrvatsku, nakon čega se okupljenima obratila predsjednica općinskog vijeća Mateja Tuba, a riječ je potom preuzeo načelnik Marko Derežić. Želimo da Podravske Sesvete budu sredine u kojoj se ostaje živjeti, u kojoj će djeca imati svoje mjesto u vrtiću, učenici i studenti potrebnu podršku, mlade obitelji uvjete za život, a naši umirovljenici sigurnost. Da bismo sve to ostvarili, potreban nam je kontinuitet, zajedništvo u donošenju odluka i maksimalno korištenje dostupnih fondova. Lokalni proračuni teško mogu sami pratiti sva potrebna ulaganja, zato moramo dobro odrediti prioritete i iskoristiti prilike koje su nam na raspolaganju, istaknuo je načelnik. Naglasio je važnost suradnje sa državnim institucijama i resornim ministarstvima, te zahvalio udrugama, gospodarstvenicima, odgojno-obrazovnim ustanovama i svima koji svojim radom doprinose životu lokalne zajednice. U ime svih načelnica i načelnika prisutnima se obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Općina Podravske Sesvete jedan je od partnera na projektu izgradnje doma za starije osobe u Đurđevcu, što će njezinim stanovnicima donijeti znatnu prednost prilikom upisa u dom. Mislim da je to iznimno važna tema jer će na taj način naši stariji ostati bliže svojim obiteljima, što je posebno važno u sve svakodnevne obveze i u žurbani način života, poručio je Janči. Prigodnim riječima obratio se i zamjenik župana Mario Rajn te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Ne moramo se brinuti da će sredstva iz europskih fondova presušiti značajna sredstva, potrebno je ulagati i u naše obrtnike kako bismo osigurali radna mjesta i omogućili ljudima da ostanu živjeti i raditi u svojim sredinama. Temelj su svakako i poljoprivredne djelatnosti koje upravo kroz takva ulaganja mogu dobiti priliku za daljnji razvoj i bolji pristup tržištu. Načelniku dajem punu podršku u svemu što radi i želim da tako nastavi i dalje, poručuje Lacković, a zaključne riječi prisutnim je uputio saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota. Nakon prigodnih obraćanja gostiju uslijedila je dodjela javnih priznanja općine Podravske Sesvete za 2026. Zlatnu plaketu općine Podravske Sesvete primilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Podravske Sesvete, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice i Športsko konjički klub Podravske Sesvete. U svečanom programu sudjelovali su i mališani iz dječje vrtića Leptirići, članovi starije mješovite skupine Tigrići. Na nedavno održanom izboru za mis Koprivničko-križevačke županije održanom na ljetnoj terasi hotela Picok, pobjedu je odnijela 24-godišnja ekonomistica iz Virja Rebeka Vidić. Rebeka će tako predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za 31. mis Hrvatske, gdje će se zajedno s ostalim pobjednicama županijskih izbora boriti za titulu mis Hrvatske i plasman na izbor za mis svijeta. Po struci je ekonomistica i radi u računovodstvu, a istodobno vodi i vlastiti beauty salon, čime je ostvarila jedan od svojih velikih poslovnih snova. Posebno je zanimaju poduzetništvo